Корпуси китів здатні долати водами океану 770 кілометрів. Вони мають здатність спілкуватися одне з одним на великій відстані.

Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів. Ти слухаєш

rebuild vision.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. Наше знайомство з вихованцями вокальної студії «Вікторія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини» під керівництвом Христини Любомирівни Мороз триває. Пані Христина не тільки наставниця своїх підопічних, але й співачка, яка власним прикладом надихає своїх вихованців на творчі звершення. Вона є прикладом для наслідування і для Анастасії Ткачик, яка мріє бути справжньою зіркою. Саме тому Настуня завжди переспівує дуже складні музичні твори відомих світових співачок. Дівчинці 9 років. Свій творчий шлях розпочала з 4 років. Окрім вокалу, займається повітряною гімнастикою, малюванням. Анастасія обожнює подорожувати з матусею та грати зі своїм братиком. Сьогодні у її виконанні буде звучати пісня з репертуару британської співачки Адель «Set fire to the rain» – «Підпалила потоки дощу».

0: Тімана.
1: Наступне наше знайомство буде з дуетом у складі Єлизавети Сидій та Олександра Білецько. Єлизаветі 7 років, вокалом займається вже другий рік. Також захоплюється бальними та народними танцями. Обожнює творчу атмосферу. Займається тим, що робить її щасливою. Наполеглива, цілеспрямована, але водночас дуже ніжна і тендітна дівчинка. Олександру 11 років. Творчий шлях розпочав 5 років тому. Пісня та любов Сашка. Він обожнює співати і дарувати гарний настрій глядачам та слухачам. Відмінно навчається в школі. Дуже товариський. Захоплюється футболом, волейболом, їздить на мотоциклі. В дуеті з Лізою співає майже півроку, і їм дуже подобається їх тандем. Єлизавета Сидій та Олександр Білецький подарують вам легендарну пісню «Гуцулку Ксеню». Справжнє українське танго.

Ілля Кіцен, 9 років, учень 3-го класу Чернівецького ліцею номер 8 імені Тараса Григоровича Шевченка. Вокалом займається 4 роки. Подобається малювати, співати, цікавиться шахами, інформатикою. Старанний, добрий та щирий. Дуже хвилюється за наших захисників та вірить в Україну і її перемогу. Неодноразово займав перші місця та гран-прі на всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсах. Особливо пишається перемогами в обласному фестивалі «Стожари», присвяченому 70-річчю від дня народження Назарія Єрмчука, та в обласному фестивалі української патріотичної пісні «З Україною в серці». Приймав активну участь у встановленні національного рекорду України «Наймасовіший творчий флешмоб» на честь 30-річчя незалежності України. І зараз у виконанні Кіцена Іллі для вас звучатиме легендарна пісня «Марічка», яку має знати кожен чернівчанин, адже саме її кожного дня за будь-яких погодних умов о 12:00 грає трубач на центральній площі.

Ще одна вихованка вокальної студії «Вікторія» – Софія Сташко, якій 9 років. Займається вокалом 2 роки. Улюблені заняття – вокал та танці. За цей час брала участь та перемагала у конкурсі «Under Dance», міжнародному фестивалі-конкурсі «Діти України», конкурсі «Буковина Art Fest», всеукраїнському конкурсі фестивалі «Мистецтв Тобі, Україно». Всі досягнення стали можливими завдяки найкращим викладачам – вокалу Мороз Христині Любомирівні та танців Штефанович Анні Миколаївні. Також у репертуарі дівчинки є пісні наших знаних буковинських авторів Людмили та Івана Гатрича. На думку Софійки, взимку ми завжди починаємо вірити в дива більше, аніж в інші пори року. Це пора казок, душевних історій біля каміну з найріднішими людьми. Софія Сташко заспіває пісню-казку «Попелюшка» на слова Людмили Гатрич та музику Івана.

Катерина Колісник. 7 років. З 4 років займається вокалом. Любить співати та малювати. Дівчинка вирізняється своєю добротою, щирістю, веселою вдачею та дружелюбністю, а також працелюбністю та цілеспрямованістю. Для Катрусі пісня – це скарб, що залишиться в серці назавжди, несучи радість і смуток, чарує людську душу, даючи її силу та натхнення. Солістка вокальної студії «Вікторія» Катерина Колісник приготувала для вас чарівну ніжну пісню «Дитинство». Адже воно таке неповторне і таке швидкоплинне. А для кожної дитинки воно має бути щасливим.

наша програма підходить до завершення. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Вікторія». Анастасія Ткачик, Єлизавета Сидій, Олександр Білецький, Ілля Кіцен, Софія Сташко та Катерина Колісник. Керівниця Христина Мороз. Всім па-па!

0: Cinema City.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
0: Cinema City.
1: Віп-зала з диванчиками.
0: Cinema City.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
0: Cinema City.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
4: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
5: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
6: Стій! Скільки за інтернет?
7: Нуль.
6: А за підключення?
7: Теж нуль.
6: Це жарт такий?
7: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
6: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
8: Катаракта. Сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А. 050-105-30-20.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
0: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

У п'ятницю, 26 червня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 18 до плюс 30. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 27. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 17 до плюс 30. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 17 до плюс 31.

Сьогодні п'ятниця, нарешті завершення цього спекотного робочого тижня. Я буду поруч із вами до 9:30. Як завжди, розкажу, що сьогодні варто відзначити після дуже короткої музичної паузи. Не перемикайте.

Отож, розказуємо, що сьогодні варто відзначити у п'ятницю 26 червня. Ну, найголовніше, що це завершення цього спекотного робочого тижня, коли можна буде на вихідних дійсно виспатися, набратися сил, ну і провести його в компанії рідних і близьких. Сьогодні відзначають всесвітній день холоду. Погодьтеся, що, власне, коли спека вже перешкалює за 30, то холод – це те, що нам надзвичайно потрібно. І ще відзначають Міжнародний день рожевого вина. Мені здається, що в п'ятницю це дуже доречне свято. Так само сьогодні своє професійне свято відзначають всі українські косметологи. Якщо серед ваших знайомих є ті, хто наводять красу на вашому обличчі, то обов'язково їх сьогодні привітати зі святом. Ну, а ми на Буковинській хвилі точно допоможемо вам з подарунками. У нас їх є дуже і дуже багато. Сьогодні будемо озвучувати промокотики і дарувати вам дещо цікаве. Що це буде, розкажемо трішки згодом.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Вероніка Нова.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай. Не

у вашій душі ніколи не закінчилося. Бажаємо це усім слухачам Буковинської хвилі, так само як бажає позитив у своїй пісні «Не зупиняє вечірку». Ну а ще пише нам наша постійна слухачка Надін. Доброго ранку, Олежику. Бажаю тобі гарних вихідних. Ну і вам так само, дорога наша Надін. Дякую, що ви поруч із нами кожного ранку. Дорогі друзі, маю для вас інформацію. Якщо ви шанувальниками є кінофільму «Шрек», зокрема, всі чекають на вихід «Шреку 5», але маю інформацію про те, що ослик цього кінофільму або ж цього мультику буде мати свій власний повнометражний мультик, і він вже вийде у 28-му році. Про це повідомив відомий голівудський актор Едді Мерфі. Він буде якраз його озвучувати, говорять, що там в ослика з'явиться ціла родина, і будемо вже спостерігати за розвитком цього персонажа. Мені особисто він максимально подобався, ну і сподіваюся, вам сподобається теж. Вже о 8-й ранку у цій студії, як і завжди, з'явиться наша Богдана Рихло, розкаже всім про новини. Все, що цікаве, відбувається в місті Чернівці, ви зможете від неї дізнатися. Ну а ще потім буде передача «Крихітка рулить», де можна виграти пальне. Погодьтеся, що в порівнянні з тим, що відбувається на болотах, то в Україні пальне завжди є і буде, а ми на Буковинській хвилі ще даруємо його безкоштовно. Тому раджу не промикати, будьте поруч. Сьогодні ми також будемо розігрувати подарунки від нашого партнера пекарні кондитерської Ніконова. Сьогодні буде смачний подаруночок від нашого партнера Пронто, від львівських круасанів. Все, як ви полюбляєте у нас на Буковинській хвилі 100FM. Панджабі МС завершує цю музичну годинку. Ну, а ви влаштовуйтесь зручніше і слухайте Буковинську хвилю і наше ранкове шоу 7:40. Ladies and gentlemen.

0: На Буковині викрили масштабну розтрату бюджетних коштів під час будівництва укриття для школярів. У Чернівцях поліція встановила хлопця, який розпилював сльозогінний газ у громадських місцях. А 7 буковинських шкіл отримують понад 44 мільйони гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині викрили масштабну розтрату бюджетних коштів під час будівництва укриття для школярів. За даними обласної прокуратури, йдеться про будівництво протирадіаційного укриття зі спортивною залою для одного із закладів освіти Чернівецького району. Загальна вартість проєкту перевищувала 35 мільйонів гривень. За даними слідства, упродовж 2024-2025 років до актів виконаних робіт і будівельної документації вносили неправдиві відомості про обсяги робіт, використані матеріали та обладнання. У результаті з бюджету за попередніми підрахунками безпідставно сплатили понад 15 мільйонів гривень. У справі фігурують голова громади та інженер технічного нагляду. Їм повідомили про підозру, суд обрав запобіжні заходи у вигляді застави. Досудове розслідування наразі триває. У Чернівцях поліція встановила хлопця, який розпилював сльозогінний газ у громадських місцях. Як повідомили в поліції, малолітній є жителем обласного центру. Ювенальні поліцейські провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення подібної поведінки у майбутньому. Також на батька хлопця склали адмінпротокол за неналежне виконання обов'язків щодо виховання дитини. Нагадаємо, раніше у соцмережах поширили відео, на якому підліток розпилював сльозогінний газ у бік перехожих. За цим фактом правоохоронці проводили перевірку. У Чернівцях через спекотну погоду встановили розпилювачі води для охолодження містян. Як повідомили у водоканалі, наразі розпилювачі працюють на центральній і соборній площах. Там чернівчани і гості міста можуть освіжитися під час перебування на відкритому повітрі. Також комунальники завершують підготовку до встановлення ще одного водяного розпилювача у вигляді арки. Найближчим часом він запрацює на центральній площі. Нагадаємо, синоптики прогнозують, що найближчими днями температура повітря на Буковині може сягати плюс 37 градусів. Для 7 закладів освіти Буковини спрямують понад 44 мільйони гривень державної субвенції на створення сучасного освітнього простору. Про це повідомили Чернівецькій ОВА. Фінансування отримують навчальні заклади у Чернівецькому, Вижницькому і Дністровському районах, а також у Чернівцях. Найбільшу суму, понад 11 мільйонів гривень, передбачено для Чернівецького ліцею номер 1 математично-економічного профілів. Кошти також надійдуть Колінковецькому, Берегометському, Довгопільському, Хотинському і Сторожинецькому ліцеях, а також Вашківецькому закладу загальної середньої освіти імені Івана Бажанського. Кошти спрямують на оновлення освітнього середовища і покращення умов навчання школярів. Випускник Заставнівського ліцею Іван Колісник отримав по 200 балів одразу із двох предметів на НМТ, математики та хімії. У навчальному закладі зазначають, що такий результат став підсумком багаторічної наполегливої праці, високого рівня знань і любові до науки. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні можуть повернути обов'язковий техогляд для легкових автомобілів. Наразі така перевірка є обов'язковою лише для окремих категорій транспорту. Але в межах євроінтеграції правила можуть змінитися. За попередніми планами, нова система має бути максимально цифровою. Результати перевірок фіксуватимуть електронно, а для контролю можуть використовувати навіть технології штучного інтелекту. Утім, поки що це лише підготовка законодавчих змін. До речі, історичний факт. Один із перших обов'язкових техоглядів для автомобілів запровадили у Великій Британії у 1960 році. Тоді перевіряли лише три речі – гальма, фари і кермо. Найцікавіше, що після запуску перевірок виявилося, що величезна кількість автомобілів їздить дорогами з несправностями, про які водії навіть не здогадувалися. Саме тому техогляд швидко став обов'язковим і для старіших, і для новіших авто. А тепер до курйозів на дорозі. На Київщині водій вантажівки настільки спокійно поставився до ДТП, що після перекидання автомобіля вирішив поспати. Фото та відео з місця інциденту швидко розлетілися мережею, адже погодьтеся, не щодня побачиш людину, яка після аварії вирішує, що найкращий вихід ситуації – це сон. Що саме сталося до цього і наскільки міцним був той сон, історія замовчує. Проте спокою цього водія після ДТП можна тільки позаздрити.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Дорога без ям» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Доброго ранку, дорогі слухачі. Це ранкове шоу 7.40 на Мукачівській хвилі 100FM. Сьогодні у п'ятницю, 26 червня. Мене звати Олег Сірман. У Чернівцях уже 8.11. Сьогодні буде максимально спекотний день на території Чернівецької області. Температура перевалить за 30 градусів з плюсом. Тому будьте готові, що спека буде сьогодні безщадною. Максимально ховайтесь від сонечка. Можливо, маєте кондиціонер. Можливо, маєте собі прохолодне приміщення. Нехай у вас сьогоднішній день буде як найкраще складеться. Ну, а краще всього робити це в компанії «Радіо Буковинська хвиля». Наша крихітка Богдана Рихло для вас озвучила вже перший промокотик на сьогодні для того, щоб отримати пальне від нашого партнера АЗС Телс. Він звучить так: дорога без ям. Його варто написати на наш телеграм-бот. Ну, і вже ввечері Іван Ізраїлик визначить, хто отримає сьогодні безкоштовне пальме. Ми ж прямуємо далі. Це ранкове шоу 7.40. Друзі, робіть гучніше.

офіційно визнали однією з причин бідності. Вчені з'ясували, що висока температура напряму б'є по доходах людей. У спеку люди гірше концентруються, швидше втомлюються і частіше хворіють, стають менш продуктивними. За підрахунками дослідників, сильна спека знижує доходи в середньому на 7%. Ну і це спричиняє те, що доходи і заробітки з'їдаються. Я сподіваюся, що в компанії «Радіо Буковинська хвиля» ваші доходи і ваші прибутки тільки будуть зростати, тому що ми налаштовуємо вас на позитивний лад. Далі слухаємо Мірамі і Вову зі Львова. Композиція сексуальна. Найкраща українська поп-музика вже в нашому ефірі. Ну а після дуже короткої паузи почуємося у рубриці «А що у кошику?» і обов'язково вам сьогодні щось подаруємо. Будьте поруч!

0: реклама.
1: Потрібні продукти далеко не ходи. Таномаркет поруч завжди.
2: Це магазин із доступними цінами, широким вибором всього необхідного.
1: Ідеальне місце для щоденних покупок. Є зручний мобільний застосунок.
2: З нами смачно, у нас затишно.
1: Таномаркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Cinema City.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Алло, ну як побачення? Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс. Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
3: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
2: То що, буде друге побачення?
3: Якщо він мене не обіграє.
4: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
5: Жіноче здоров'я не любить відкладень.
0: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
5: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська, 6.

0: та суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Вітання всім слухачам радіо «Буковинська хвиля». Це наше ранкове шоу 7.40 і рубрика, яка називається «А що у кошику?». Тут ми даримо подарунки слухачам «Буковинської хвилі» від мережі магазинів «Тано», а також від нашої радіостанції. Мене, друзі, можна сьогодні привітати, оскільки це вже наш сотий розіграш «А що у кошику?». Ну, а ви можете теж сьогодні перемогти. 095-275-0100 – це наш телефончик. Якщо ви знаєте, що сьогодні заховане в кошику, ми сьогодні будемо використовувати усі способи підказок для того, аби швиденько віддати вам подаруночок. Ну, найперше, використаємо нашу СМР-своєрідну таку штучку, коли ми даємо послухати, як цей товар звучить. Так, зараз вимикаємо музику, а ви уважно слухайте, що в нас сьогодні в кошику. Ось там саме так наш товарчик звучить. Мені здається, що це річ, яка буває в кожному будинку, в кожній господині, в кожного господаря. Без цього, напевно, не обходиться жодні посиденьки. Якщо ви збираєтеся компанією, це коли не йдеться ні про який алкоголь. Але, зрештою, ця річ максимально потрібна. 095-275-0100. Можу дати іще раз послухати, що у нас сьогодні заховано у кошику. От якщо ви чули, то набирайте 095-275-0100. Є слухач. Доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго ранку, Віка.
2: Віка, ваш варіант, будь ласка.
3: Попкорн.
2: Спасибі, дуже класний варіант, я його приймаю, але сьогодні це неправильна відповідь. Перепрошую вам, гарного дня. Сьогодні в нас не попкорн. Так, є в мене ще підказочки, давайте я спробую їх зачитати. Мій аромат іноді буде краще, ніж будильник. Мій аромат буде іноді краще за будильник. 095-275-0100. Як гадаєте, що у нас сьогодні в кошику? Ну і давайте спробуємо, нехай сьогодні цей подарунок буде дійсно ваш. Є слухач. Доброго ранку, як вас звуть?
4: Доброго ранку, Степан.
2: Степан, дуже приємно. Ми готові почути ваш варіант відповіді.
4: Кава.
2: Пасибі, дякую, дуже хороший варіант. Ми його приймаємо, але це не кава. Якщо

0: бути винятково правильними. Отже, 095-275-0100. Мій аромат іноді буде краще за будильник. Мене заварюють, але я не борщ. 095-275-0100. Як гадаєте, що сьогодні заховано у нашому кошику? Дорогі друзі, набирайте телефончик і забирайте те, що нас сьогодні заховано. Є слухач, кажемо доброго ранку. Привіт.
1: Доброго ранку.
0: Як вас звати?
1: Валентина.
0: Валентина, будь ласка, ваш варіант.
1: Можливо, чай?
0: Так, так, абсолютно правильно. Сьогодні ми загадали для вас чай. Ви виграєте упаковочку чаю з бергамотом від торгової марки ТЕТ та Вітано Маркета. Я вас щиро вітаю з перемогою. Валентин, давайте ближче знайомитися. Чим вранці ви займаєтеся сьогодні?
1: Вітаю всіх слухачів Буковинської хвилі, та й всіх ведучих, працівників Буковинської хвилі, всіх буковинців, хто слухає Буковинську хвилю. Всім гарного дня.
0: Спасибі, це наша переможниця Валентина, яка чекає на лінії поза ефіром. Ми їй розкажемо, як вона забере свій чай, який сьогодні виграла в ефірі нашої радіостанції. За мить слухаємо Нікіту Кисельова, ну а потім розкажемо про погоду на сьогодні.
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».

Отже, сьогодні у п'ятницю, 26 червня, на Буковині нам обіцяють ясну погоду без опадів. Чернівецький район, Черніця, Герці, Глибокий, Заставні, Кісмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 18 до плюс 30. Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Бергомет, мінімальна позначка плюс 12, максимальна плюс 27. Дністровський район, це Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ. Максимально плюс 30, мінімальна плюс 17. Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. У вас сьогодні буде спекотніше, максимальна позначка плюс 31, мінімальна плюс 17. Опадів не передбачається зовсім.

0: Солодкого на вихідні, дорогі друзі. Ми вас не відпустимо без подарунків від нашого партнера пекарні кондитерської Ніконова. Сьогодні даруємо смачний бенто-тортик, якщо ви напишете правильний промокод у наш телеграм-бот. Він буде озвучений одразу після комерційної інформації про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Смак, якому довіряють, стиль, який впізнають, це пекарні кондитерська Ніконова. Завітайте до їхніх фірмових магазинів і скоштуйте найсмачніші десерти і випічку у нашому місті.
1: Реклама.
0: Отже, в сьогоднішній промокотик звучить так. Король торт. Напишіть його нашому телеграм-боту і ми вас зареєструємо на усі різноманітні розіграші, зокрема на те, щоб виграти смачний бентотортик від нашого партнера пекарні Ніконова. Отже, пишемо король торт нашому телеграм-боту і вам обов'язково пощастить. Ну, а це ранкове шоу 7.40 і ми прямуємо далі.

0: собі витратити у будь-якому закладі у нашому місті. Отже, 095-275-0100 – це телефончик Буковинської хвилі, який більшість буковинців вже мають запам'ятати. Що потрібно зробити сьогодні, враховуючи, що я в студії один, ніхто їсти не буде. Будемо для вас називати 5 слів, які між собою максимально пов'язані. Їх варто скласти у свою захопливу історію, можливо, реально, можливо, ні, і розповісти його усім буковинцям у прямому етері «Радіо Буковинська хвиля». Слова зараз будуть озвучені, а хто перший дотелефонується, той і буде розповідати свою історію. Слова двічі я не повторюю, будьте максимально уважними, тому що всі 5 слів, які я озвучу, потрібно обов'язково використовувати у своїй історії. 095-275-0100 – наш телефончик. Сьогодні слова звучать ось так. Вихідні, спека, басейн, родина і машина. Вихідні, спека, басейн, родина і машина. 095-275-0100, лінія вільна. Вже є слухач або слухачка, і зараз будемо спілкуватися. Доброго ранку.
1: Алло, доброго дня.
0: Як вас звати, будь ласка, представтеся.
1: Василь.
0: Василь, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, як ви боретеся зі спекою?
1: Що?
0: Як ви боретеся зі спекою?
1: Купаємося в басейні.
0: У басейні? Маєте вдома басейн?
1: Да.
0: Супер. Будь ласка, Василь, ваша історія. Чекаємо.
1: На вихідні з родиною поїдемо в басейн.
0: Так.
1: Сядемо в машину. Було багато людей.
0: Так.
1: І сядемо в машину і поїдемо у ліс, бо дуже велика спека.
0: Супер, супер. Василь, це прекрасно. Ви використали всі 5 слів. Ви сьогодні наш переможець. Забирайте 300 гривень на замовлення у львівських круасанах. Ну, а зараз, як переможець, передаєте вітання, кому бажаєте.
1: Передаю привіт. Дякую, збройно сила. І мирного неба.
0: Спасибі. Долучаємося. Це був наш переможець Василь, який чекає на лінії. Ми там йому розкажемо, як він забере свій подарунок у львівських круасанах.
2: Ну ви і закрутили!
3: Партнер «Львівські круасани».

0: Реклама.
1: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: для вашого здоров'я.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
4: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Це ранкове шоу 7.40. Ну і, друзі, турбота про своє здоров'я – це найцінніша інвестиція в себе. І сьогодні разом із медичним центром Tom Clinic ми даруємо вам чудову можливість подбати про себе або зробити корисний подарунок близькій людині. Розігруємо огляд у гінеколога з кольпоскопією. Це важливе профілактичне обстеження для жіночого здоров'я, яке допомагає вчасно звернути увагу на можливі зміни та отримати рекомендації фахівця. Хто бажає взяти участь, надсилайте просто зараз промокотик, який звучить так, хрещений лікар, у наш телеграм-бот, і наприкінці дня ми вже будемо обирати переможця. Нагадаємо, що таке Tom Clinic.
1: Реклама.
0: Це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше можна знайти в їхньому інстаграмі tomclinic.cv або ж за адресою вулиця Рівненська, 6, телефончик 050-575-5545.
1: Реклама.
0: Отже, Tom Clinic – це сучасна медицина для вашого здоров'я, і промокотик для участі звучить так – хрещений лікар. Напишіть його у наш телеграм-бот. Ну, а я коротко нагадаю, що сьогодні ще на Буковинській хвилі можна виграти. Це пальне від АЗС Телс. Промокотик звучить так – дорога без ям. Для того, щоб позмагатися за бенто-тортик від Ніконової, пишемо «Король торт». І для того, щоб взяти участь у розіграші консультації гінеколога, пишемо «Хрещений лікар». Інші промокотики будуть після 9 ранку, після новин на Буковинської хвилі і новин спорту. Не перемикайте, будьте поруч. Завершує цю музичну годину остання композиція гурту «Бумбокс», яка називається «Залишайся».

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівчани насудитимуть за організацію незаконного переправлення військовозобов'язаного за кордон. 30-річну жительку Буковини підозрюють у незаконному зберіганні наркотиків, а на Буковині у Черемош випустили стрункову форель. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть чоловіка, якого обвинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов'язаного за кордон. За даними поліції, 38-річний житель Чернівців налагодив схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку з України. Правоохоронці встановили, що він знайшов жителя Чернігова, який хотів перетнути кордон поза встановленими пунктами пропуску і запропонував свою допомогу за 10 тисяч доларів. За версією слідства, чернівчанин зустрів клієнта в обласному центрі, отримав гроші і доправив його до прикордонного села. Там він надав чоловікові маршрут руху, інструкції щодо подальшого перетину кордону, утім реалізувати задум не вдалося. Обох чоловіків викрили правоохоронці спільно з прикордонниками. Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скерували до суду. У випадку доведення вини обвинуваченому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. На кордоні з Румунією прикордонники викрили чоловіка з підробленими документами. Інцидент стався у пункті пропуску Дяківці. Під час перевірки 31-річний житель з Запорізької області надав свідоцтва про народження дітей, нібито видані у Німеччині. Прикордонники помітили невідповідності у документах і попросили додаткові підтвердження. Чоловік не зміг пояснити їхнє походження і згодом зізнався, що придбав документи у невідомої особи за 3000 доларів. Поглиблена перевірка підтвердила ознаки підробки, бланки не відповідали офіційно зразкам, а текст був нанесений поверх печаток. Інформацію про можливе використання фальшивих документів передали до поліції. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. На Буковині 30-річну жительку села Чагор підозрюють у незаконному зберіганні наркотичних засобів в особливо великих розмірах. За даними правоохоронців, на початку червня під час перевірки у жінки виявили зіп-пакет з речовиною рослинного походження, яка містила наркотичний засіб кратом. Після експертизи підтверджено, що вилучена речовина належить до заборонених, а її кількість особливо великого розміру. Жінку взяли під варту, досудове розслідування наразі триває. У річку Черемош на Буковині випустили понад 150 стрункових форелей. Зариблення провели у межах Вижницької громади. У водойму випустили 152 дорослі особини. Стрункова форель є цінним аборигеном видом риби, який живе лише у чистих гірських водоймах і вважається природним індикатором якості води. У Чернівецькому рибоохоронному патрулі зазначають, що такі заходи допомагають відновити популяцію риби і зберігати водні біоресурси Буковини. Це була остання інформація випуску, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Урсатією. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: хвиля. Партнер програми
1: «Акванайс, вода мого життя».
2: Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Японський форвард Кадзуйоші Міура, якому 59 років, продовжив кар'єру ще на рік і готується провести свій 42-й професійний сезон у складі Фукусіма Юнайтед. Король Кадзу залишається унікальним футболістом, який грав у 5 десятиліттях – від 1980-х до 2020-х. Свій шлях він починав ще за часів Дієго Марадони. За кар'єру Міура став першим японцем у серії А, забив 55 голів за збірну Японії та встановив низку рекордів довголіття у світовому футболі. Волейбол. Збірна України продовжує творити сенсації в Лізі націй. Після перемоги над Бразилією українські волейболісти не залишили шансів і чинним чемпіоном світу Італії. Синьо-жовті здобули історичну перемогу з рахунком 3-0 і вперше в офіційних матчах обіграли італійців. А головним героєм став Олег Плотницький, який набрав 15 очок. Після цього успіху синьо-жовті піднялися на друге місце в турнірній таблиці Ліги націй. Теніс. Із 29 червня «Суспільне спорт» показуватиме матчі найпрестижнішого тенісного турніру «Вімблдону-2026». Уболівальники можуть побачити матчі українських тенісисток, включно з поєдинками Еліни Світоліної, Марти Костюк, Даяни Ястремської, Ангеліни Калініної та інших представниць України. Емоції та інтрига. Все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

Дорогі друзі, доброго ранку. Це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM, 26 червня. Сьогодні п'ятниця. До речі, сьогодні 26.06.2026. Тобто зеркальна дата і дуже хороша для якихось класних подій у вашому житті. Тому якщо сьогодні щось планували, обов'язково втілюйте. Ну а ми на Буковинській хвилі будемо вам всіляко допомагати. Зовсім скоро стартує піца-квест від нашого партнера Pronto. Ви зможете отримати смачну піцу діаметром 30 см, ну і куштувати вже є сьогодні великою компанією. Поки що Макс Барський, композиція «Кольє». Ми її послухаємо разом і потім

0: партнер «Пронто Піца».
1: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це ранкове шоу 7.40 і наша рубрика «Піца Квест». Тут ми даруємо смачну піцу діаметром 30 сантиметрів нашим слухачам, якщо вони відгадають локацію, яку ми сьогодні загадуємо. 095-275-0100 – це наш номер телефону. Умови такі. Я зачитую відгуки з Google реальних людей про цю локацію. Вам потрібно її відгадати. Якщо маєте будь-які варіанти відповіді, набирайте 095-275-0100, потрапляйте до прямого етеру, ну і потім спакуєте піцу від нашого партнера «Пронто». Отже, 2 місяці тому написала Вікторія у Google. Ресторан біля парку, дуже затишне та приємне місце для відпочинку. Атмосфера спокійна, локація ідеально підходить, щоб відволікатися від міської метушні. Кухня смачна, усе свіже та гарно подане. Персонал ввічливий та уважний. Замовляли бургер. Не було одного інгредієнта, але це зовсім не зіпсувало враження, адже персонал швидко запропонував альтернативу і все узгодив. Окремо хочу відзначити шоколадний фондан. Це місце просто любов, дуже ніжний, з ідеальною текстурою і насиченим смаком. Загалом залишилось дуже задоволені. Обов'язково повернемося ще. Є в нас слухач або слухачка. Як вас звати? Привіт.
2: Алло.
1: Доброго ранку, як вас звати?
2: Катя.
1: Катя, дуже приємно. Ваш варіант, будь ласка.
2: Можливо, ресторан «Парк»?
1: Спасибі, дякую. Це неправильна відповідь. Продовжуємо далі. Друзі, лінія вільна 095-275-0100. 3 місяці, пише Мирослав Моцак, теж в Google. Сьогодні був на дегустації бургера у вашому закладі. Дуже соковитий, м'ясистий, з класною булочкою. Смак насичений, з легкою перчинкою і чимось навіть нагадав домашній капусняк. Цікаве і смачне поєднання. 095-275-0100. Як гадаєте, про яку локацію йдеться? Є рік тому від Дані Казаннікової. Так, є слухач. Доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго дня, Олександр.
1: Олександр, дуже приємно. Ваш варіант відповіді?
3: Стейкхаус на Садовій.
1: Пасибі, дякую, дякую. Це неправильна відповідь. Друзі, не забувайте, що в Чернівцях не один парк Шевченка, а є і інші. Так, не можу оцінити їжу, на жаль, але можу оцінити відношення до клієнтів, пише Даня. Приїхала у заклад у понеділок у робочий час. Сіла на літньому невеликому майданчику, був зайнятий один столик лише парою. Отже, натиснула кнопку і все, ніхто не підійшов. Декілька разів проходив офіціант пост і навіть не взяв мене замовлення. Нуль реакції. Акції. Так, 095-275-0100, як гадаєте, про яку локацію йдеться? Нагадаю, що ми говорили, що вона недалеко від парку знаходиться. Ну і там смачні бургери та різноманітні страви. Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку, Альбіна.
1: Альбіна, будь ласка, ваш варіант відповіді.
4: Можливо, це Бьорк?
1: Абсолютно правильно. Цей заклад Бьорк. Ми його сьогодні загадали. Маємо переможницю. Її звати Альбіна. Забирає смачну піцу від нашого партнера «Пронто». Давайте ближче знайомитися. Чим ви вранці займаєтеся?
4: Я працюю вже.
1: То передавайте вітання колегам, кому бажаєте.
4: Я передаю вітання своїм колегам. Вони слухають зараз. Я передаю вітання вам. Дякую. Вигадала піцу.
1: Супер, вітаємо. Будь ласка, будь на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свій подаруночок. Ну, а це був Піца Квест.
0: Піца Квест. Партнер «Пронто Піца». Реклама.
5: Стій! Скільки за інтернет?
6: 0.
5: А за підключення?
6: Теж 0.
5: Це жартики?
6: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
5: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
0: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Cinema City. Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: City!
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City!
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Варикоз – лазерне лікування Вест Клінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль у Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування, манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Дано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: Дорогі друзі, всім доброго ранку. Якщо ви бажаєте запланувати для себе класний і активний відпочинок, то ловіть таку можливість на радіо Буковинська хвиля.
1: Реклама.
0: Так, сьогодні на радіо Буковинська хвиля розігруємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Якщо бажаєте виграти, пишіть сьогоднішній промокотик одного разу на корті у наш телеграм-бот, бот Буковинської хвилі, і вже наприкінці дня ми рандомно оберемо переможця. Це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку у руках. А якщо ви вже граєте, то просто провести час у своє задоволення із азартом і рухом. І, до речі, у тенісному клубі «Кактус» доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування. Там можна створити корти з різними покриттями, знайти. Ну і шукайте інформацію про них на інстаграм «Кактус», нижнє підкреслення CV, або ж за адресою Південна Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Пишіть сьогоднішній промокотик одного разу на корті, і нехай вам обов'язково пощастить.
2: Отже, літо, тепло і зелень терас. Сонячні зайчики танцюють вам.

Сьогодні на території Чернівецької області буде максимально спекотно, буде ясна погода без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях Герці, Глибокі, Заставні, Кісмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 18 до плюс 30. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 27. Дністровський район, Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ від плюс 17 до плюс 30. Наші сусіди – Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків від плюс 17 до плюс 31. Нагадуємо, що на Буковинській хвилі можна виграти, якщо бажаєте зібрати кошик від Тано Маркета на суму 600 гривень. Напишіть сьогоднішній промокотик у пошуках Тано. Для того, щоб отримати консультацію гінеколога від Том Клінік, пишемо «Хрещений лікар». Для того, щоб отримати бенто-тортик від нашої пекарні Ніконова улюбленої, пишемо «Король торт». Для того, щоб отримати годину гри у великий теніс на тенісному корті «Кактус», пишемо «Одного разу на корті». Для того, щоб отримати пальне від АЗС Телс, пишемо «Дорога без ям». Це було ранкове шоу 7.40. Почуємося в понеділок. Всім вдалих вихідних. Почуємося.

0: реклама.
1: 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе». «Три хвилини». «Вже не сам». Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Summer Fest. Друга ріка. Буковель. Фоміч. 27 червня». Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
0: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.
4: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

Дорожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Панова.
1: У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Я кажу

0: 24.00. Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Маркет завжди ближче.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.

0: Раса в мірям.
1: Реклама.
0: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У п'ятницю, 26 червня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 18 до плюс 30. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 27. Дністровський район, у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 17 до плюс 30. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 17 до плюс 31.
1: Реклама. 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе». «Три хвилини». «Вже не сам». Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Summer Fest». «Друга ріка», Буковель, Фоміч, 27 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випадком.

0: впливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

не просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: 100.FM.
1: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
2: Партнер точного часу – Файнбуд.
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
3: Реклама.
1: Окупанти запустили по Україні 196 повітряних цілей. У Чернівцях на низці вулиць не буде води через аварійний витік, а на Буковині 22 підприємці отримали гранти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
1: Повітряні сили знешкодили 3 із 7 балістичних ракет і 174 зі 189 безпілотників різних типів, які Росія запустила по Україні увечері і вночі 26 червня. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет і 11 ударне БПЛА на 12 локаціях, також падіння збитих на 6 локаціях. Зокрема, на Сумщині росіяни поцілили по обласному центру. Під ударом опинився 9-поверховий житловий будинок. За даними ДСНС, рятувальники евакуювали близько 40 мешканців будинку. У Запорізькій області росіяни атакували приватний житловий будинок. У Полтавській області під ударом опинилися промислові об'єкти в Кременчуцькому районі. На Одещині росіяни атакували енергетичну і цивільну інфраструктуру. Крім того, учора ввечері війська РФ запустили балістичні ракети на Київ. Через атаку постраждали двоє людей. До уваги водіїв. У Чернівцях на перехресті вулиць Героїв Майдану і Щербенюка сталося ДТП. Через це рух транспорту ускладнений. У патрульній поліції водіям рекомендують врахувати цю інформацію під час планування маршруту за можливості обирати альтернативні шляхи об'їзду і бути уважними за кермом. У Чернівцях через аварійний витік води на площі Філармонії 2 до вечора не буде води на майже 10 вулицях у центрі міста. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні до 17 години на вулицях Жуковського, Заньковецької, площі Філармонії, вулицях Переяславській, частково Богдана Хмельницького, Героїв України, Івана Богуна, Іоанна Жбієра, а також на прилеглих вулицях. На вулиці Коцюбинського у Чернівцях навпроти зупинки громадського транспорту у Чернівецький національний університет встановлять блокувальні пристрої для обмеження паркування. Таке рішення ухвалила комісія з питань безпеки, організації дорожнього руху. Йдеться про ділянку з лівого боку дороги уздовж скверу від електроопори і далі по всій протяжності. Встановлення антипаркувальних стовпчиків має впорядкувати рух транспорту і підвищити безпеку пішоходів у цьому районі міста. На Буковині визначили переможців 10-ї хвилі державної програми «Грант на власну справу». Фінансову підтримку отримали 22 підприємці, серед них двоє ветеранів і членів їхніх родин. За грантові кошти в області планують відкрити або розширити стоматологічні клініки, салони краси, кав'ярні, заклади швидкого харчування, ресторан регіональної кухні, книгарню, кав'ярню, виробництво домашніх напівфабрикатів, текстилю, аксесуарів, а також освітньо-культурний простір для вивчення англійської мови. Крім того, підтримку отримали проєкти у сфері вантажних перевезень, автосервісу, інтернет-послуг і торгівлі. Очікується, що реалізація цих бізнес-ідей дозволить створити нові робочі місця і збільшити надходження до місцевих бюджетів. Це була остання інформація випуском. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Ну, стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
5: А за підключення?
2: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
5: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: тонна смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
4: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
5: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно кільце 45А 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. Кактус. Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
7: Реклама.
8: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
9: Наступним можеш стати ти.
8: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
9: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
8: Завжди ближче.
9: Від Тано Маркет.
8: Слухай, надсилай.
9: Збирай, забирай.

У п'ятницю, 26 червня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 18 до плюс 30. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 27. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 17 до плюс 30. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 17 до плюс 31.

0: реклама.
1: 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе». «Три хвилини». «Вже не сам». Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Summer Fest. Друга ріка. Буковель. Фоміч. 27 червня». Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
0: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра».

0: Radio Nova.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Японський форвард Кадзуйоші Міура, якому 59 років, продовжив кар'єру ще на рік і готується провести свій 42-й професійний сезон у складі Фукусіма Юнайтед. Король Кадзу залишається унікальним футболістом, який грав у 5 десятиліттях – від 1980-х до 2020-х. Свій шлях він починав ще за часів Дієго Марадони. За кар'єру Міура став першим японцем у серії А, забив 55 голів за збірну Японії та встановив низку рекордів довголіття у світовому футболі. Волейбол. Збірна України продовжує творити сенсації в Лізі націй. Після перемоги над Бразилією українські волейболісти не залишили шансів і чинним чемпіоном світу Італії. Синьо-жовті здобули історичну перемогу з рахунком 3-0 і вперше в офіційних матчах обіграли італійців. А головним героєм став Олег Плотницький, який набрав 15 очок. Після цього успіху синьо-жовті піднялися на друге місце в турнірній таблиці Ліги націй. Теніс. Із 29 червня Суспільне спорт показуватиме матчі найпрестижнішого тенісного турніру Вімблдону 2026. Уболівальники можуть побачити матчі українських тенісисток, включно з поєдинками Еліни Світоліної, Марти Костюк, Даяни Ястремської, Ангеліни Калініної та інших представниць України. Емоції та інтрига. Все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: 10 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! За вікном літа, у повітрі вже відчувається смак канікул, відпусток і довгих теплих вечорів. Саме такі дні хочеться наповнювати хорошою музикою, цікавими розмовами і маленькими приємностями. Ну, з вами Таня Сухарєва і в ефірі програма «Танін день». Розпочинаємо нашу музичну годину з пісні зі смаком вишні від Анни Трінчер. Тож додавайте гучності.

Звучала Анен Трінчер з композицією «Зі смаком вишні», пісня про емоції, почуття і той особливий настрій, який буває тільки влітку. До речі, зараз саме той час, коли природа буквально балує нас фруктами та ягодами. Вишні, черешні, абрикоси, полуниця – все це не лише смачно, а й корисно. Тож користуйтеся моментом, насолоджуйтеся літом, наповнюйте себе вітамінами, а гарним настроєм я буду наповнювати вас тут, в ефірі на Буковинській хвилі.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, ми регулярно оновлюємо гардероб, змінюємо зачіску, доглядаємо за шкірою, але часто забуваємо, що усмішка – це теж частина нашого образу. Саме вона першою привертає увагу, допомагає знайомитися, спілкуватися і почуватися впевненіше. Турбота про здоров'я зубів – це інвестиція не лише у здоров'я, а й у власний комфорт та самооцінку. Тому інвестуйте в себе разом із Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. То допоможуть і малечі з першими зубчиками до дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Друзі, давайте поговоримо про настрій сьогоднішнього дня з точки зору астрології. Сьогодні 11-та місячна доба, з'являється більше сил, рішучості та бажання щось змінити, доробити або нарешті взятися за те, що довго відкладалося. Місяць у Скорпіоні вже третій день поспіль, тому люди сьогодні можуть гостріше реагувати на несправедливість або нещирість. Водночас це дуже хороший день для справ, які потребують концентрації та характеру. Якщо є завдання, яке ви весь час переносили, складна розмова, генеральне прибирання, важливий робочий проєкт чи необхідність нарешті поставити крапку в якомусь питанні, сьогодні на це вистачить внутрішнього ресурсу. Ну, вже через невеличку паузу розповім, як цей день вплине на кожен знак зодіаку, тому не перемикайте.
1: Реклама.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Зранку

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Жіноче здоров'я не любить відкладень.
2: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
1: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська, 6.
3: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
4: Лор-допомога в Чернівцях. С-Клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Саме лікування може бути.

Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: друзі, з вами Таня Сухарєва і повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні день про спокійні, але точні рішення. Там, де не треба поспішати, краще не поспішати взагалі. Тому сьогодні варто діяти рівно, без зайвих емоційних ривків.
1: Тельці.
0: У спілкуванні може бути більше прямоти, ніж зазвичай. Це навіть допоможе швидше зрозуміти людей. Тому сьогодні краще говорити просто і без натяків.
1: Близнюки.
0: День не про кількість, справа про їх ясність. Якщо будете розпорошуватися, можна втомитися швидше, ніж зазвичай. Тому сьогодні варто тримати фокус на головному.
1: Раки.
0: Сьогодні добре чути себе і свої реальні потреби без зайвого шуму зовні. Тому сьогодні краще не брати зайвих емоцій від інших людей.
1: Леви.
0: Є бажання впливати на ситуацію, але найкраще сьогодні працює спокійна впевненість. Тому сьогодні варто не доводити, а просто робити.
1: Діви.
0: День дає можливість навести порядок там, де давно було потім. Тому сьогодні краще закрити дрібні, але важливі справи.
1: Терези.
0: У взаєминах важливо не підлаштовуватись автоматично, а трохи більше чути себе. Тому сьогодні варто шукати баланс між «хочу» і «треба».
1: Скорпіони.
0: Ви сьогодні більш зібрані, ніж зазвичай, і краще бачите суть ситуації. Тому сьогодні краще не витрачати енергію на зайві суперечки.
1: Стрільці.
0: День трохи уповільнює тим, щоб ви могли розібратися в деталях планів. Тому сьогодні варто не поспішати з новими стартами.
1: Козероги.
0: Можете чіткіше побачити, що реально працює, а що ні. Це день практичних рішень, тому сьогодні краще робити ставку на стабільність.
1: Водолій.
0: Люди можуть бути більш вимогливі до вас, але це не критично. Просто потрібно більше ясності, тому сьогодні варто домовлятися прямо.
1: Риби.
0: Сьогодні добре чути інтуїцію, але важливо не додумувати зайвого. Тому сьогодні краще опиратися на факти, а не тільки на відчуття. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: небо.
1: У п'ятницю, 26 червня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 17 до плюс 31. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 28. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 30. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 18 до плюс 32. Зараз температура повітря плюс 29, на вулиці спекотно, тому, друзі, пийте більше води і намагайтеся менше перебувати на сонці.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Більша частина маси дерев насправді творюється не з ґрунту, як може здаватися, а з вуглекислого газу з повітря. Під час фотосинтезу рослини поглинають CO2 і за допомогою сонячного світла перетворюють його на органічні речовини, з яких і формується деревина. Тобто дерево буквально будує себе з повітря, води та енергії сонця. Ось такий цікавий факт.

Друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо Буковинська хвиля, бо сьогодні розіграшів багато, і це смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської Ніконова, годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», 10 літрів пального від АЗС «Телс», спробуйте зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тану Маркет», а також можете подбати про своє здоров'я і виграти огляд у лікаря-гінеколога з кольпоскопією. Участь максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокод, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, турбота про здоров'я – це найцінніша інвестиція в себе. Сьогодні разом із медичним центром Tom Clinic ми даруємо вам чудову можливість подбати про себе або зробити корисний подарунок для близької людини. Розіграємо огляд у гінеколога з кольпоскопією. Це важливе профілактичне обстеження для жіночого здоров'я, яке допомагає вчасно звернути увагу на можливі зміни та отримати рекомендації фахівця. Хочете взяти участь? Надсилайте просто зараз промокод «Хрещений лікар» у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І наприкінці дня ми рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
0: Tom Clinic – сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграм tomclinic.cv або за адресою Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Телефон 050-575-55-45.
1: Реклама.
0: Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я. Промокотик для участі «Хрещений лікар».

0: кінці дня рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
0: А ще у тенісному клубі «Кактус» доступні дитячі теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграм «Кактус Теніс ЮВІ» або за адресою Південно-Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Друзі, надсилайте промокотик одного разу на корці і грайте у великий теніс.

0: Друзі, сьогодні промокодків багато, тому слухайте уважно. Я вам озвучу зараз ще один промокодик. Сьогодні на радіо Буковинська хвиля триває розіграш від нашого партнера пекарні кондитерської Ніконова. Щоб взяти участь, напишіть промокодик «Король торт» нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот». Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який отримує сертифікат на бенто-тортик – маленький витвір десертного мистецтва. Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе нефільтроване». Ну і, звісно, кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Смак, якому довіряють, стиль, який усі впізнають – це Ніконова. Завітайте у фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, пишіть промокодик «Король торт» просто зараз і вигравайте бенто-тортик.
1: Реклама.

0: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені

0: Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай. Мені

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте доозвучу та повторю промокод, які актуальні на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик у пошуках Тано в наш телеграм-бот Радіо Сівібот. І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере сам у вас. Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Дорога без ям». Далі, якщо ви хочете виграти смачний бенто-тортик від пекарні кондитер Ніконова, то надсилайте промокодик «Король торт». Ну і для тих, хто хоче активно провести час і виграти годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», то вже відправляйте промокодик одного разу на корті. І також для тих, хто хоче подбати про своє здоров'я або здоров'я близької людини і виграти огляд у лікаря-гінеколога з кольпоскопією від «Home Clinic», для участі надсилайте промокодик «Хрещений лікар». Промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну, наш ефір продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13.

0: У Чернівцях 13 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині другу добу шукають 7-річного хлопчика, який разом із батьком і братом зник на Дністрі. У Новоселиці безпритульні собаки покусали жінку на стадіоні, а до Чернівців приїде митрополит Епіфаній. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині другу добу тривають пошуки 7-річного хлопчика, який 24 червня зник у річці Дністер поблизу села Репуженці. Про це повідомили в ДСНС. За попередньою інформацією поліції, 49-річний батько кинувся у воду, щоб урятувати двох синів віком 7 і 8 років, які почали тонути. Усі троє зникли під водою. 25 червня рятувальники виявили тіла чоловіка і одного із дітей. Пошуки ще одного хлопчика тривають. До операції залучені 16 рятувальників, 4 одиниці спецтехніки, 2 човни і 3 безпілотники. Чернівецькій області відкрили кримінальне провадження через можливе перевищення службових повноважень працівниками поліції і територіального центру комплектування. За інформацією уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, після затримання чоловік отримав перелом шийки стегна, згодом йому встановили групу інвалідності. Сам потерпілий стверджує, що тілесних ушкоджень йому завдали представники поліції та ТЦК. Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, за його ініціативою Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень. Наразі триває досудове розслідування. У Чернівецькому обласному ТЦК ситуацію поки що не коментували. У Новоселиці на Буковині безпритульні собаки покусали жінку під час пробіжки. Інцидент стався увечері 25 червня на міському стадіоні. За словами потерпілої, на неї накинулася зграя собак, тож, рятуючись, жінка перелізла через паркан і викликала швидку допомогу. Про це пише Суспільне. Медики обробили рану і надали необхідну допомогу. Якщо собаку, яку вкусила жінка, не знайдуть упродовж 10 днів і не підтвердить, що вона не хворіє на сказ, потерпілій доведеться пройти курс вакцинації. В міській раді повідомили, що всі стерилізовані безпритульні собаки мають зелені кліпси і щеплені від сказу. Водночас зазначають, що до громади регулярно підкидають нових безпритульних тварин. Із 3 по 5 липня Чернівці відвідає митрополит Епіфаній. Головною подією візиту стане чин прославлення до лику святих церковного діяча і духовного провідника Буковини Євгенія Гакмана. 3 липня за участю предстоятеля Православної церкви України відбудеться 6-й буковинський молитовний сніданок, до якого долучаться представники різних християнських конфесій краю. 4 липня о 17-й годині у храмі трьох святителів на території чину імені Юрія Федьковича звершать вечірнє богослужіння. А 5 липня о 8:30 ранку біля Чернівецької обласної філармонії відбудеться урочиста зустріч митрополита Епіфанія. О 9:00 ранку розпочнеться святкова божественна літургія, під час якої відбудеться чин прославлення митрополита Євгенія Гакмана. Також запрошення на події отримав митрополит Чернівецький Буковинський УПЦ Мелетій. Проте станом на сьогодні він ще не надав відповідь. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тані день». Продовжуємо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде пізніше, а поки я за мить вам нагадаю актуальні промокотики на сьогодні після пісні «Хай пишуть» від Дорофєєвої. Ця пісня про хейт і все те, що інколи летить у наш бік без причини. Але важливо пам'ятати, не варто зациклюватися на негативі чи дозволяти йому впливати на настрій. Тож, друзі, живіть своє життя, робіть своє і тримайте фокус на тому, що справді важливо. Ну і слухаємо пісню.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, як і обіцяла, повторю актуальні промокодики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокодик у пошуках «Тано» в наш телеграм-бот «Радіо Свібод». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Також ви можете виграти 10 літрів пального від «АЗ Стелс». Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Дорога без ям». Далі, якщо ви хочете виграти смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської Ніконова, то надсилайте промокодик «Король торт». Ну і для тих, хто хоче активно провести час і виграти годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», то вже відправляйте промокодик одного разу на корті. І також, хто хоче подбати про своє здоров'я або здоров'я близької людини і виграти огляд у лікаря-гінеколога з кольпоскопією від Том Клінік, для участі надсилайте промокодик «Хрещений лікар». Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «У пошуках Тано», «Дорога без ям», «Король торт», «Одного разу на корці» і «Хрещений лікар». Промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Свібод», і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, є речі, які ми відкладаємо без причини. Почати займатися спортом, записатися на профілактичний огляд чи просто знайти час для себе. І часто саме маленькі рішення потім приносять найбільше задоволення. Наприклад, догляд за зубами. Бо здорові зуби – це коли ти не думаєш про дискомфорт, а просто живеш, усміхаєшся і насолоджуєшся моментами. Но обирати потрібно перевірену клініку, а саме Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможеш ті малечі з першими зубчиками і дорослим від професійну чистку та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень, ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Реклама.
0: Потрібно.

0: City.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
0: Cinema City.
1: Віп-зала з диванчиками.
0: Cinema City.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
0: Cinema City.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
4: Стій! Скільки за інтернет?
5: Нуль.
4: А за підключення?
5: Теж нуль.
4: Це жарт такий?
5: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
4: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
6: Катаракта. Сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А. 050-105-30-20.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєте своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрій, бо інколи саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтесь на хвилі 100 FM, далі ще більше.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Коли ви дивитеся на зоряне небо, ви фактично бачите минуле, бо світло від зірок потрібні роки, десятки або навіть тисячі років, щоб дістатися до Землі. Тому деякі зірки, які ми бачимо сьогодні, насправді можуть вже не існувати. Ми просто ще отримаємо їхнє старе світло. Ось такий цікавий факт.

0: Реклама.
1: У п'ятницю, 26 червня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Старожинці від плюс 17 до плюс 31. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 28. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 30. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 18 до плюс 32. Зараз температура повітря плюс 29.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуєте відгадати і підказки. Те, що сьогодні у нас заховано, це маленькі хрусткі шматочки або кубики підсмаженого хліба. Такі як сухарики, але називаються не сухариками. Їх роблять з хліба, нарізають, підсушують або обсмажують до золотистої скоринки. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Це маленькі хрусткі шматочки або кубики підсмаженого хліба. Добрий день.
2: Добрий.
0: Як вас звати?
2: Богдан.
0: Богдан, дуже приємно. Ви, напевно, вчора телефонували?
2: Так.
0: Давайте ще. Що сьогодні заховано у кошику?
2: Гряночки такі маленькі.
0: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли гряночки. Вчора ви шпроти, правильно виграли?
2: Так.
0: Сьогодні
2: так,
0: гряночки.
2: Але не забрав.
0: Забрав, так. Ну, приходьте ще за гряночками. Ідеально буде поєднання. Як у вас настрій?
2: Ну, як завжди, веселий.
0: Бо п'ятниця.
2: Ну, але завтра теж робочий день.
0: Ай, ну, ладно. Тоді добре, що ви гренки виграли. Вже хороший настрій. Передавайте привіт, якщо бажаєте.
2: Як завжди всім привіт, хто чує, хто знає.
0: Супер. Дякую, залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: your boom boom girl. На 100 FM. Друзі, літо смакує краще разом із Пропорцією Драйв, що на спуску на калинку.
1: Реклама.
0: Вже сьогодні, 26 червня, Пропорція Драйв святкує свій перший день народження. Початок о 18:00. На гостей чекають діджея, спеціальне гриль-меню та святковий настрій. Також завітайте скуштувати сезонні новинки, авторські смузі, освіжаючі лимонади, оригінальні напої з матчу та смачне морозиво. А відпочити можна на затишній терасі, де саме зараз квітне лаванда. Або скористайтеся швидким кофі-драйв.
1: Реклама.
0: Пропорція Драйв – місце, де кожен день смакує по-особливому.

Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі Стео ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, ну і нагадаю, актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик у пошуках «Тано» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Також ви можете виграти 10 літрів пального від «АЗС Телс». Для участі відправте

0: друзі, п'ятниця вже на фінішній прямій, це означає, що попереду два спекотні дні відпочинку. Тож бажаю вам класно провести вихідні, набратися сил, можливо, десь відпочити на природі або біля басейну і наповнитися крутим настроєм. А щоб цей день залишався енергійним, слухайте радіо «Буковинська хвиля». З вами була Таня Сухарєва на 100FM. Ми вже рівно о 14-й слухайте свіжий випуск новин від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося понеділок о 12-й. Па-па!
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

Дружеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: входять у вартість. Альтерра, вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: У «Пандивані» на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пандивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 4 пожежі. На вулиці Головній у Чернівцях просів ґрунт і утворилося провалля, а в обласному центрі на світанку нетверезий водій влетів у припарковане авто. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 4 пожежі. Про це повідомили в ДСНС. У Чернівцях загорілося сміття на відкритій території. Вогонь охопив площу 15 квадратних метрів. Причину займання наразі не встановлюють. Ще одна пожежа в обласному центрі виникла через загоряння сухої трави. Вогонь поширився на площу 3 гектарів. Причини також наразі з'ясовують. Також у селі Комарів Дністровського району горіла господарська будівля. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 35 квадратних метрів і не допустили перекидання вогню на розташований поруч будинок. У селі Іспа Свижницького району сталося займання в житловому будинку. Місцеві жителі загасили вогонь ще до прибуття рятувальників. Причину пожежі встановлюють. До уваги водіїв. У Чернівцях на вулиці Головній утворилося провалля. Через просідання ґрунту біля будинку номер 73 тимчасово обмежили рух транспорту. На місці працюють фахівці водоканалу. Територію огородили і викликали патрульну поліцію для забезпечення безпеки дорожнього руху. Наразі тривають аварійно-ремонтні роботи. Водіїв просять бути уважними, дотримуватися встановлених обмежень і за можливості заздалегідь планувати маршрут в об'їзд цієї ділянки. Сьогодні близько 5 ранку у Чернівцях до патрульних надійшло повідомлення про ДТП, яке відбулося на вулиці Руській. Водій автомобіля Toyota наїхав на припаркований транспортний засіб. Про це повідомили в поліції. Під час спілкування у водія помітили присутні характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат показав, що у понад 8 разів перевищує допустиму норму – 1,71 проміла. На чоловіка патрульні склали відповідні адмінматеріали. У річку Черемош на Буковині випустили понад 150 стрункових форелей. Зариблення провели у межах Вижницької громади. У водойму випустили 152 дорослі особини. Стрункова форель є цінним аборигенним видом риби, який живе лише у чистих гірських водоймах і вважається природним індикатором якості води. У Чернівецькому рибоохоронному патрулі зазначають, що такі заходи допомагають відновлювати популяцію риби і зберігати водні біоресурси Буковини. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні можуть повернути обов'язковий техогляд для легкових автомобілів. Наразі така перевірка є обов'язковою лише для окремих категорій транспорту. Але в межах євроінтеграції правила можуть змінитися. За попередніми планами, нова система має бути максимально цифровою. Результати перевірок фіксуватимуть електронно, а для контролю можуть використовувати навіть технології штучного інтелекту. Утім, поки що це лише підготовка законодавчих змін. До речі, історичний факт. Один із перших обов'язкових техоглядів для автомобілів запровадили у Великій Британії у 1960 році. Тоді перевіряли лише три речі – гальма, фари і кермо. Найцікавіше, що після запуску перевірок виявилося, що величезна кількість автомобілів їздить дорогами з несправностями, про які водії навіть не здогадувалися. Саме тому техогляд швидко став обов'язковим і для старіших, і для новіших авто. А тепер до курйозів на дорозі. На Київщині водій вантажівки настільки спокійно поставився до ДТП, що після перекидання автомобіля вирішив поспати. Фото та відео з місця інциденту швидко розлетілися мережею, адже погодьтеся, не щодня побачиш людину, яка після аварії вирішує, що найкращий вихід з ситуації – це сон. Що саме сталося до цього і наскільки міцним був той сон, історія замовчує. Проте спокою цього водія після ДТП можна тільки позаздрити.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Дорога без ям» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

вероятності. До речі, у червні, як швидко цей місяць пролетів, ну от просто не встигаєш озирнутися, і зовсім скоро буде другий кінець літа. Але в будь-якому випадку ми будемо продовжувати тримати та підтримувати для вас хвилю літнього настрою. Будемо, як завжди, слухати багато класної української і світової музики впродовж цієї години, і українська музика лунатиме тільки вже в наступній годині. І все це, як завжди, у безліміті хітової музики на 100FM. Альона Маргалієва з ансамблем «Кралиця» розпочали нову музичну годину. Ну і, звісно ж таки, я, Вадим Голунга, власною персоною далі до вас вриваюсь для того, щоб бути разом з вами тут в п'ятницю. Ну і разом з вами, як завжди, буду налаштовуватись на режим вихідного дня. Так, будемо слухати багато класної музики. Ну і будемо відчувати той аромат, той запах вихідних. Так, тому що вже коли нарешті побачимо на годинниках, що настав час завершувати роботу, можна сміливо сказати, ну, нарешті будемо відпочивати. Два дні, але в будь-якому випадку будемо відпочивати. І працювати, і відпочивати все, як завжди, будемо під улюблену музику. Також хочу вам нагадати про те, що вже в наступній годині ми для вас будемо діставати один із продуктів, який заховали ми в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Все дуже просто. Я вам даю підказки, ну а ви телефонуєте до студії за номером 095-275-0100. Все це буде після 15:15. Ну і також беріть участь в розіграшах на Буковинській хвилі. Сьогодні їх достатньо таки багатенько. Ну а для того, щоб зареєструвати промокотика, достатньо зайти на наш сайт 100fm.cv.ua. Саме туди ви заходите. Звісно ж таки, так, натискайте на кнопочку «Бот» і в один клік потрапляєте до телеграм-бота Буковинської хвилі для того, щоб писати той промокотик, який ви час від часу чуєте в етері від всіх ведучих зранку і до самого вечора. Ну і нагадаю про соцмережі, якщо ви не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100FM CV, наша сторінка в Instagram, також Facebook, YouTube, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads теж до ваших послуг. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучення. Саме так моя сторінка підписана в Instagram та Threads, тож обов'язково будемо дружити. Ну і далі до нас вривається Деніс Ллойд з роботою Mad World. Так, саме ця композиція нам всім складатиме музичну компанію, тож вриваємося в п'ятничний настрій під улюблену музику.

Ох, як завжди, вриваюсь до вас саме в цю красиву годину, 14:14. От, до речі, маємо можливість подумати про щось приємненьке. Ну, точно приємне, що зараз спадає на думку, це вихідні, що є можливість відпочити. Ну, відпочивати зовсім скоро ми будемо. Ну, а що ще ми будемо робити вже цього вечора? Звісно ж таки, будемо разом з вами грати в рубриці «Завжди ближче». Точніше, ви будете озвучувати, що ж ви хочете покласти до продуктового кошика. Ну, а я в магазині Тану буду допомагати вам складати ваш продуктовий набір на суму 600 гривень. Так, сьогодні збираємо продуктового кошика на п'ятничну суму. Я сподіваюся, вас вдасться це зробити і зібрати продуктового кошика мінімально на суму 540, максимум на 660 гривень. Ну, а для того, щоб зареєструватися, варто зайти на наш сайт stofm.cv.ua, достатньо натиснути на кнопку бот, так, і потрапити до телеграм-бота Буковинської хвилі, щоб зареєструвати промокотика «У пошуках Тано». «У пошуках Тано». Хоча я сумніваюся в тому, що варто шукати потрібну точку, тому що мережа магазинів там достатньо велика, що буквально на кожному районі є там по 1-2 магазини якраз таки. «У пошуках Тано» вже відправляйте ці три слова нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. І вже ввечері після 17-ї години наш Іван Ізрілик до когось із вас обов'язково дотелефонується. Тож будьте на зв'язку. «У пошуках Тано» вже відправляйте ці три слова. Ну, а поки ви реєструєтесь, тим часом будемо дізнаватися, що ж сьогодні будемо відзначати. Так, зовсім скоро буде рубрика «Що по святах, що по подіях». Ну, а зараз Адам. Гай, зелений гай.

0: 10 нам показують годинники. Ну і Адам з роботою «Гай, зелений гай», щойно ми послухали. Ну і настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну що розповідаю вам про те, що сьогодні, 26 червня, в Україні і світі святкують, от тільки зараз підготуйтеся для того, щоб послухати уважно, Всесвітній день холоду. Дуже символічно якраз таки в літній день відзначати саме цю подію, так? Тому що свято започаткували в 19-му році для того, щоб привернути увагу до важливої ролі холодильних технологій, кондиціонування повітря та теплових насосів у сучасному житті. Дату обрали на честь дня народження британського фізика Вільяма Томпсона або лорда Кельвіна, ім'ям якого названа абсолютна температурна шкала. Ну, а на завершення сьогоднішньої рубрики трошки історичного, ну і розповім вам про День кримсько-татарського прапора, який відзначається 26 червня. Свято присвячене національному символу кримських татар, корінному народу Криму. Його започаткували в 2010 році за ініціативи кримсько-татарських громадських організацій та за підтримки Меджлісу кримсько-татарського народу. Кримсько-татарський прапор являє собою небесно-блакитне полотнище із золотою тарак-тамгою у верхньому лівому куті. Блакитний колір символізує свободу, чистоту та вірність, а тамга є історичним знаком династії Гараїв і одним із найдавніших символів кримсько-татарської державності. Всіх кримських татар, я сподіваюся, вони зараз так слухають, теж Буковинську хвилю. Хочу привітати вас з вашим святом, зі святом кримсько-татарського прапора. Ну і пам'ятайте про те, що куреш, де вам іте, боротьба продовжується. Ну а ми продовжуємо безліміт хітової музики і продовжуємо тримати хвилю хітового настрою, незважаючи ні на що. JP Cooper з роботою She's On My Mind. Будемо слухати вже за мить, тож будьте з нами на Буковинській хвилі.
1: Реклама.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Алло, ну як побачення?
5: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
4: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
5: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
4: То що, буде друге побачення?
5: Якщо він мене не обіграє.
6: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
7: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Сети від Сента. Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: On My Mind у безліміті хітової музики. Ми продовжуємо. 14.26 нам показують студійні годинники. Ну і якщо ви не знаєте так, як провести п'ятничний вечір, то хочу вам запропонувати те, що тому що літо смакує краще з разом з пропорцією драйвщу на спуску на Калинку.
1: Реклама.
0: І вже сьогодні, 26 червня, пропорція драйв святкує свій перший день народження, з чим ми їх і вітаємо. І о 18 годині починається свято. На гостей чекають діджей, контрабанда бар, спеціальне гриль-меню не лише цього вечора та святковий настрій. Також ви маєте можливість завітати, скуштувати сезонні новинки. Це авторські смузі, освіжаючі лимонади, оригінальні напої з матчу та смачне морозиво. А відпочити можна на затишній терасі, де зараз квітне лаванда, і маєте можливість також скористатися швидким кофі-драйвом. Пропорція драйв – місце, де кожен день смакує по-особливому.
1: Реклама.
0: Ну і також нагадаю вам про те, що щовівторка ви маєте можливість виграти початок, при цьому ще й приємний початок нового робочого дня. Так, розіграємо сніданки від кав'ярні «Пропорція», що на спуску на Калинку. Слухайте найактуальніші промокодики, відправляйте їх нашому телеграм-боту і грайте та вигравайте. Про погоду обов'язково поговоримо за 2 хвилини 40 секунд. Ну а зараз Дзідзя та Вова зі Львова. Батька,

Ну і давайте зараз поговоримо про погоду, адже сьогодні небо над Чернівцями працює без жодних перешкод та хмар. Чистий сонячний, можна так сказати, погодний етар нам забезпечує сьогоднішня погода. Така ясна п'ятниця – це офіційний дозвіл від природи забути про всі турботи, забути все погане. Достатньо просто одягнути найкращий літній лук і провести цей вечір на затишних терасах Коблянської під абсолютно чистим та зоряним небом. Ну і будемо налаштовувати свої радіоприймачі чим на хвилю відпочинку, тому що так, п'ятниця в нас асоціюється і з відпочинком, і з хорошою, приємною погодою, що нам прогнозують синоптики, і прогнозують вони ясну погоду у нас на Буковині, і опадів сьогодні не передбачається, що дуже сильно тішить. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставі, Кізьмині, Новоселиці та Сторожинці від плюс 17 до плюс 31. Вижницький район у Вижниці, Путильважківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокиренах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 30. Ну і в наших сусідів теж прогнозують ясну погоду, опадів сьогодні теж не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 18 до плюс 32. Ну а за вікном Буковинської хвилі досить сонячно і плюс 30.

0: сьогодні календарі. І так, будемо налаштовуватися на режим вихідного дня, слухаючи улюблену музику. І щойно от взяли, вийшли з нашого етеру так величезна музична компашка Шон Пол, Девід Гетта та Бекі Джі з роботою Mad Love. Ну і нагадую вам про наш телеграм-бот Буковинської хвилі. Вже заходьте на сайт stofm.cv.ua та реєструйте найактуальніші промокотики. Сьогодні ми для вас розіграємо так смачнісінький подаруночок, саме бенто-тортик, маленький витвір десертного мистецтва від нашого партнера пекарні кондитерської Ніконова. Вже заходьте на наш сайт, натискайте на кнопку «Бот» і, звісно ж таки, так, реєструйте промокотик «Король торт» для того, щоб виграти сьогодні бенто-торточка. «Король торт» – ці два слова вас приведуть до перемоги. Ну і нагадаю, що визначення переможця вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе нефільтроване», тож маєте можливість зареєструватися. Ну а поки ви пишете промокотика «Король торт», тим часом нагадаю про нашого партнера, смак, якому довіряють, стиль, який всі впізнають, це Ніконова. Завітайте у фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
1: Реклама.
0: Ну і ви теж маєте можливість посмакувати, тож не зволікайте, реєструйте промокотика «Король торт» і ввечері вам обов'язково пощастить. Ну а поки ви реєструєтесь, замиті до нас увірвається Наталка Карпа з роботою «Сонце залежна».
2: Реклама. 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе». «Три хвилини». «Вже не сам». Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Саммерфест». «Друга ріка». Буковель. «Фоміч». 27 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

Показують студійні годинники. Ну і так, всі сонцезалежні зібралися біля радіоприймачів і мобільних застосунків. Ну і звісно ж таки, так, ми всі слухаємо Буковинську хвилю, де тільки можливо. Нагадую, що нас можна слухати не тільки через традиційний FM-діапазон, але й можна слухати в будь-якому місті, з будь-якої точки земної кулі, де є доступ до вільного так інтернету, при цьому ще й досить стабільного. Достатньо просто зайти на наш сайт 100fm.cv.ua і потрібно натиснути на кнопку play, після чого ви слухаєте улюблених ведучих, улюблену музику, улюблені програми в цифровій якості, абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Ну і заодно нагадаю про те, що в нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі, вже заходьте, натискайте на кнопку бот, так, все це теж є на нашому сайті. Нагадаю, адресу 100fm.cv.ua. Натискайте на кнопку бот, реєструйтеся, і увечері хтось із вас отримає подаруночки від наших партнерів. Що за подарунок? Ще один ми для вас розігруємо. Все це ви дізнаєтеся за 2 хвилини і 48 секунд. Ну а зараз Кеймаро, Фем Лайк.

0: олдскульну хітяру KMR Fam Like You, щойно ми послухали. Ну і нагадаю вам про наш сайт stofm.cv.ua. Обов'язково збережіть його десь собі в закладках, збережених, так, щоб в один клік потрапляти до нашого сайту. Ну і якщо ви, до речі, ведете вже переписку, умовно кажучи, так, з нашим телеграм-ботом, і ви закріпили його в себе в телеграмі, то плюсика вам в карму, тому що це навпаки впрощує можливість так його швидко взяти десь і знайти. Ну і нагадаю вам про те, що ви маєте можливість запланувати для себе класний активний відпочинок. І якщо ви роздумаєте над тим, де можна взяти це зробити, то ловіть ось таку можливість.
1: Реклама.
0: Що ми сьогодні на Буковинській хвилі розіграємо годину гри у великий теніс, у тенісному клубі «Кактус». Для того, щоб виграти, достатньо написати нашому телеграм-боту промокотика «Одного разу на корті». «Одного разу на корті». Ось ці, скільки в нас це виходить, 4 слова. Так, потрібно вже відправляти нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі». Нагадаю, що в один клік можна знайти його на нашому сайті stofm.cv.ua, якщо ви не доєдналися ще до реєстрації, до моменту реєстрації. Так, і ввечері наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю, кому ж дістанеться ось цей подаруночок. Нагадаю, що розіграємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Також ви маєте можливість спробувати для себе щось нове, навіть якщо ви не тримали ніколи ракетку в руках. А якщо вже граєте, це достатньо просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. До речі, в тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Можна шукати в інстаграмі «Кактус» нижнє підкреслення tennis.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Південно-Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Це була інформація про наш

0: П'ятниця, 26 червня, в нас сьогодні за календарем. Ну і НЛО з роботою «Чорне море» ми щойно якраз таки взяли і послухали. До речі, ще більше української музики будемо слухати вже в наступній годині. Тож обов'язково будьте з нами на Буковинській хвилі 100 FM. Ну і звісно, нагадаю вам про те, що після 15:15 ми для вас будемо розігрувати щось з продуктового кошика в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет та радіо «Буковинська хвиля». Так обов'язково слухайте підказки, телефонуйте до студії за номером 095-275-0100 і вигравайте подаруночок. Ну, а поки ви чекаєте того моменту, так, одразу скажу, що все це буде після 15:15, і зараз ефірну естафету перехоплює Богдан Рихло, і будемо дізнаватися, що ж нового трапилось за цю годину у Чернівцях та області, а також в Україні та світі. Я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15 години обов'язково зустрічаємось на Буковинській хвилі 100 FM, ну і будемо налаштовуватись на режим вихідного дня.
1: Реклама.
2: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
7: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
6: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
8: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
9: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Варила.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 15.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
3: Партнер точного часу Файнбуд.
4: Реклама.
5: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
4: Реклама.
2: На Буковині посадовця Держгеокадастру підозрюють у незаконному збагаченні на понад 30 мільйонів. У Чернівцях військового Романа Клима відзначили державною нагородою. А у Чернівецьку область насувається сильна спека через повітряні маси з Африки. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
6: Новини у студії Богдана Рихло.
2: На Буковині посадовця Держгеокадастру підозрюють у незаконному збагаченні на майже 32 мільйони гривень. За даними обласної прокуратури, посадовець упродовж 2021-2026 років набув активів на понад 38 мільйонів гривень, хоча його офіційні доходи були значно меншими. Слідство встановило, що йдеться про будинок в елітному передмісті Чернівці, два об'єкти нерухомості у Миговому, які входять до складу готельного комплексу, а також чотири земельні ділянки. Частину майна за версією правого охоронця оформили на колишню дружину і матір посадовця. За підрахунками слідства, сума незаконного збагачення становить майже 32 мільйони. Посадовці повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави – 2 мільйони 600 тисяч гривень. Досудове розслідування наразі триває. У Чернівцях військового Романа Клима відзначили державною нагородою. Захисник отримав від президента відзнаку за оборону України, за мужність і внесок у захист держави. Про це повідомили в обласній раді. До повномасштабного вторгнення Роман Клим працював журналістом і депутатом Чернівецької міської ради. До лав Збройних сил України він мобілізувався 4 березня 2022 року. Службу розпочав у 424-му окремому стрілецькому батальйоні, який формувався на Буковині. Згодом підрозділ увійшов до складу до 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Разом із побратимами офіцер виконував бойові завдання на Донеччині і Харківщині. За час служби командував ракетним взводом, був заступником командира роти і батальйону. Нині капітан Роман Клим обіймає посаду старшого офіцера відділення психологічної підтримки персоналу 42-ї окремої механізованої бригади і продовжує службу на Покровському напрямку. На Буковині визначили переможців 10-ї хвилі державної програми «Грант на власну справу». Фінансову підтримку отримали 22 підприємці, і серед них двоє ветеранів і членів їхніх родин. За грантові кошти в області планують відкрити або розширити стоматологічні клініки, салони краси, кав'ярні, заклади швидкого харчування, ресторан регіональної кухні, книгарню, кав'ярню, виробництво домашніх напівфабрикатів, текстилю, аксесуарів, а також освітньо-культурний простір для вивчення англійської мови. Крім того, підтримку отримали проєкти у сфері вантажних перевезень, автосервісу, інтернет-послуг і торгівлі. Очікується, що реалізація цих бізнес-ідей дозволить створити нові робочі місця і збільшити надходження до місцевих бюджетів. На Буковину насувається сильна спека через повітряні маси з Африки. Уже 28 і 29 червня синоптики прогнозують підвищення температури до 35-38 градусів тепла. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, така спека може ускладнити роботу енергетичних і комунальних служб, а також вплинути на автомобільний і залізничний транспорт. Медики рекомендують уникати тривалого перебування під прямим сонцем, пити достатньо води і бути особливо уважними до самопочуття дітей, людей похилих віку і тих, хто має хронічні захворювання. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: ночі.
1: 15.07 на студійному годиннику. Безліміт хітової музики триває. Ну і впродовж цієї години слухаємо тільки українську музику, і сучасну, і олдскульну. Ну і за декілька миттєвостей ми приступимо до нашої традиційної рубрики «Шоу кошику», «Вітану Маркет» та «Радіо Буковинська хвиля». Так, будемо для вас розігрувати подаруночки, які ми будемо діставати з продуктового кошика. Ну і, звісно ж таки, головна ваша задача буде так слухати уважно підказки і телефонувати до нашої студії за номером 095-275-0100. Ще раз озвучую, 095-275-0100. Наш незмінний номер телефону, який діє впродовж всього існування нашої радіостанції. Ну і я точно впевнений, він у вас збережений, ми у вас записані, ну і заодно забиті у швидкий набір, для того, щоб можна було просто натиснути одну кнопку і набрати Буковинську хвилю. Зараз ми продовжуємо триматися на хвилі хітового п'ятничного настрою під улюблену музику. Далі слухаємо Клавдію Петрівну і композицію «Катерина».
2: Зараз у вас буде шок. Ми будемо співати «Рок».

Катя, Катя, Катерина від Клавдії Петрівни. Щойно ми послухали у безліміті хітової музики на 100FM. Ну і нагадаю вам про наш телеграм-бот. Якщо раптом ви не в курсі, то можна в один клік через наш сайт 100fm.cv.ua взяти і потрапити до нашого телеграм-бота для того, щоб зареєструватися на розіграш від наших партнерів. Ну і нагадаю вам про те, що після 17-ї години ми будемо в пошуках Тано. У пошуках Тано. Ось насправді як правильно пишеться. У пошуках Тано. Ці три слова вже відправляйте нашому телеграм-боту, тому що після 17 години хтось із вас точно буде щасливчиком або щасливицею, який отримає щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Так, наш Іван Ізраїлик буде до когось із вас телефонувати. Ну, а ваша головна задача буде бути на зв'язку, так, і звісно, здіняти слухавочку для того, щоб ми почули це довгоочікуване «Ало», так, і все це будемо ми обов'язково чути тут після 17 години. Нагадаю, що сума сьогоднішнього продуктового кошика 600 гривень, тож реєструйтеся, грайте та вигравайте. Ну і реєструйте промокод така у пошуках Тано. Вже, до речі, йду готувати інформацію про той продукт, який ми будемо розігрувати як мінімум за 3 хвилини. А зараз вас залишаю в музичній компанії Альони Маргалієвої. Слухаємо «Сама не своя».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику, будемо дізнаватися разом з вами. Нагадую, що саме в цій рубриці ми для вас розіграємо подаруночок згідно підказкам, які я буду час від часу озвучувати впродовж цього етеру. Ну і ще одна головна умова. Так, якщо ви вже брали участь, починаючи там, умовно кажучи, з 26 червня, так, з 26 травня по 26 червня, то для вас вже ця можливість повертається. А якщо ви вже в цьому місяці брали участь, то дайте можливість виграти іншим продукт, так, з продуктового кошика в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет» та «Радіо Буковинська хвиля». Номер нашої студії 095-275-0100. Саме туди ви телефонуєте і озвучуєте свій варіант відповіді. Якщо він повністю правильний, то цей продукт дістається саме вам. Так от, перша підказка, що цей продукт, який ми зараз розіграємо, він з'являється на світ завдяки дуже красивому промисловому процесу – екструзії. Розплавлений пластик видувають у гігантську вертикальну трубу-бульбашку заввишки з триповерховий будинок, яка підіймається вгору. Охолоджується повітрям, а потім складається і нарізається рулонами. Фактично, ми розіграємо зараз застиглу мильну бульбашку з нафтопродуктів. Десь там плачуть зараз російські ті МПЗ. Цей продукт з'являється на світ завдяки дуже красивому промисловому процесу екструзії. Розплавлений пластик видувають у гігантську вертикальну трубу бульбашку заввишки з триповерховий будинок, яка підіймається вгору, охолоджується повітрям, а потім складається і нарізається рулонами. Фактично, ми розіграємо застиглу мильну бульбашку з нафтопродуктів. Що це може бути, на вашу думку? 095-275-0100. Саме за цим номером ви до нас телефонуєте і виграєте цей подаруночок в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет» та «Радіо Буковинська хвиля». Ще раз озвучую вам підказку, що цей продукт з'являється на світ завдяки дуже красивому промисловому процесу – екструзії. Розплавлений пластик видувають у гігантську вертикальну трубу бульбашку заввишки з триповерховий будинок, яка підіймається вгору. Охолоджується повітрям, а потім складається і нарізається рулонами. Фактично, ми розіграємо застиглу мильну бульбашку з нафтопродуктів. Що це в нас може бути? От хочу почути ваш варіант відповіді. Лінія вільна 095-275-0100. 095-275-0100. Продукт, який ми саме зараз розіграємо, так, з'являється завдяки екструзії, такому красивому промисловому процесу. Є в нас телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка.
3: Я...
2: А хто це у нас вирішив тут вже взяти посміятися тут? Представтесь, будь ласка. Алло. Дівчаточка, будемо тут зараз говорити, чи... Алло, алло, ви в етері.
3: Алло, доброго дня.
2: Доброго дня. Представтесь, будь ласка.
3: Марія.
2: Марія, скажіть, будь ласка, а хто це у нас тут зараз ще й сміється тут поруч з вами? Пані Марія, будете з нами грати в рубриці?
3: Давайте грати.
2: Ну, давайте. Що розіграємо зараз?
3: Що хочете?
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що хочемо? Хочемо для вас зараз подаруночок розіграти в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет» Радіо Буковинська куля. Друзі, це прямий етер, може бути все, що завгодно. Настрій взяли тут, підняли. 095-275-0100. Друзі, телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді. Продукт з'являється на світ завдяки дуже красивому промисловому процесу екструзії. Розплавлений пластик видувають у гігантську вертикальну трубу бульбашку заввишки з триповерховий будинок. Представтесь, будь ласка. Алло, я вас слухаю.
3: Алло.
2: Я вас слухаю. Представтесь, будь ласка, ви в етері.
3: Лера.
2: Скажіть, будь ласка, Лера, що ми розіграємо зараз? Що це за продукт?
3: Ну, не знаю.
2: Ну, який варіант відповіді можете зараз озвучити? Але в межах розумного, звісно ж таки.
3: Ну,
2: не вірю. Ну, ні, не воно, друзі. 095-275-0100, телефонуйте до нашої студії і озвучуйте свій варіант відповіді. Так, зараз ми розіграємо продукт, який з'являється на світ завдяки дуже красивому промисловому процесу екструзії. Розплавлений пластик видувають у гігантську вертикальну трубу бульбашку заввишки з триповерховий будинок, яка підіймається вгору, охолоджується повітрям, а потім складається і нарізається рулонами. Фактично, ми розіграємо застиглу мильну бульбашку з нафтопродуктів. Представтесь, будь ласка.
0: Доброго дня, Максим.
2: Максиме, доброго дня. Ну, нарешті, взяв, можу нормально поспілкуватися тут. Зараз, сподіваюся, приколів не буде, не буде зараз сміху, а буде варіант відповіді, який ви готові мені озвучити.
0: Ні, приколів вже хватить, я думаю, що це стрічпленка.
2: Ще раз?
0: Думаю, що це стрічпленка, харчова пленка.
2: А, харчова плінка, плівка. Так, приймаю цей варіант відповіді, і ми клонимо, в принципі, до цього так напрямку, що це обов'язково має бути десь там на кухні, так, в шухляді, але це не харчова плівка, але дякую, що спробували, і викреслюємо цей варіант відповіді. Пане Максиме, обов'язково спробуйте, вам рано чи пізно обов'язково має пощастити. 095-275-0100, друзі, за цим номером ви телефонуйте, озвучуйте свій варіант відповіді, ну і, звісно ж таки, так, завдяки нашій рубриці «Що у кошику?» Вітано Маркет, радіо «Поквинська хвиля», ви маєте можливість виграти подаруночок. Так, так, є у нас телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка.
4: Лера.
2: Скажіть, будь ласка, Лера, що ми розіграємо зараз?
4: Бульбашку.
2: Бульбашку, добре, приймаємо цей варіант відповіді і... Не бульбашку, не бульбашку, навіть якщо вона застигла, так, але не бульбашка. Так, друзі, 095-275-0100. Що це за продукт ми заховали в рубриці «Що у кошику?» У детективних серіалах та реальній криміналістиці цей об'єкт є справжнім жахом для зловмисників. Завдяки унікальній гладкій структурі поліетилену, так, низького чи високого тиску, на ньому ідеально видно навіть руками відбитки пальців. Так, є у нас телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка.
5: Доброго дня, Павло.
2: Павло, скажіть, будь ласка, що за продукт ми розіграємо зараз тут в рубриці «Що у кошику?»
5: Мені чомусь здається, що це може бути звичайний пакет поліетиленовий.
2: Поліетиленовий пакет, так.
5: Ну, поліетилен сам.
2: Сам поліетилен, так. І скажіть, будь ласка, в чому застосовується саме цей пакет, на вашу думку?
5: В пакуванні продуктів, мабуть...
2: Угу.
5: В магазинах.
2: Так, в магазинах, так.
5: На касах.
2: На касах. Ну, в принципі, ми щось знаходимося буквально близько, якраз таки, так? Я вимушений якраз таки буду зарахувати цей варіант відповіді, тому що цей пакет, але одразу скажу, що це далеко не той пакет, який ми тут звикли тримати в руці постійно, так? Це є поліетиленовий, так, що на касах. Тому що ви так озвучили, що це пакет, але... Сьогодні ми для вас розіграли пакет для сміття 120 літрів, 20 штук від торгової марки Clean Era тут в рубриці «Що у кошику?». Скажіть, будь ласка, грали з нами в рубриці?
5: Вперше
2: взяли, дотелефонувалися і озвучили варіант відповіді. А скажіть, будь ласка, яка підказка?
5: В рубриці, так.
2: Скажіть, будь ласка, а яка відповідь вас взагалі привела до цієї відповіді? Яка підказка?
5: Не знаю, я чомусь собі уявив, що це... Ну... Ця підказка остання, яка звучала.
2: А, о...
5: Рахунок надавної колі.
2: Так, це перша якраз таки. Так, це перша. От... І тут я ж давав ще другу підказку, так, що у детективних серіалах та реальній криміналістиці цей об'єкт є справжнім жахом для зловмисників, адже завдяки унікальній гладкій структурі, так, поліетилену, от якраз таки те, що ви там озвучили, конкретно сам поліетиленовий пакет, так, низького чи високого тиску, на ньому ідеально, навіть роками, зберігаються відбитки пальців. Ну і так, ви як наш сьогоднішній переможець маєте можливість зараз... скористатися своєю можливістю, сказати про свої, звісно ж таки, враження від сьогоднішньої рубрики. Ну, і ще, що найголовніше, маєте можливість поділитися зараз привітаннями для всіх, хто зараз слухає тут вас на Буковинській хвилі. Тож, прошу, хвилина слави ваша.
5: Всі хочу привітати з цим прекрасним днем, з цією жаркою погодою. Всі, хто має можливість виїхати або вже відпочиває на якихось басейнах, я вам дуже заздрю. Ну, і хочу побажати всім гарного, прекрасного дня і слава Україні.
2: Героям слава! Будь ласка, залишайтеся на лінії. Розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Що у кошику?» від Тано Маркет та радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Нагадаю, що після 17-ї години обов'язково з вами будемо грати в рубриці «Що у кошику?». Так, що у кошику? Рубрика завжди ближче буде після 17-ї години. А наступний вихід рубрики «Що у кошику?» буде вже в рамках вечірнього шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом. Так, обов'язково слухайте підказки, телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Ну і, звісно ж таки, так, будемо слухати багато класної музики впродовж цієї години, вже за мить будемо слухати ТНМК і роботу «Вода», тож безліміт кітової музики триває.
6: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
7: Реклама.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
8: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
9: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
10: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
11: Стій! Скільки за інтернет?
12: Нуль.
11: А за підключення?
12: Теж нуль.
11: Це жарт такий?
12: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
11: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Безліміт хітової музики триває. Ну і про погоду на завтра обов'язково поговоримо, тому що субота, чим взагалі може пахнути субота? Свіжою випічкою, крижаним лимонадом, ну і, звісно ж таки, лінивим спокоєм. Так, субота зранку взагалі нікуди не треба буде вставати, так не хочеться, тому що хочеться відпочивати. І чим нас погода тішитиме? Вже за мить.
1: Погода.
2: Отже, літо, тепло і зелень терас. Сонячні зайчики танцюють валь.

Ну і про суботнє. Так, субота пахне свіжою випічкою, крижаним лимонадом, лінивим спокоєм. І опадів сьогодні взагалі не передбачається. Жодної хмаринки теж над нашою ратушею теж не буде. Взагалі над нашим містом. Так, природа подарувала нам ідеальні 24 години, щоб поставити весь світ на паузу. Тож маємо можливість одягати улюблені сонцезахисні окуляри. Будемо брати близьких за руку і ловити цей спекотний черневий вайб під найкращий саундтрек у наших динаміках. Ну і про погоду, чим вона нас тішитиме завтрашня, так, у суботу 27 червня. Прогнозують синоптики ясну погоду, опадів не передбачається. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Стороженці від плюс 17 до плюс 31. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 13 до плюс 28. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровський від плюс 16 до плюс 31. Ну і в наших сусідів теж прогнозують ясну погоду, опадів теж не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заріщиках та Чорткові від плюс 18 до плюс 31. Ну а зараз знову переходимо до п'ятниці, так, і подекуди хмарно, зараз сповіщають в режимі реального часу, і температурні показники плюс 30.

0: так, very-very хочу заявити про те, що у нас працює наш сайт 100fm.cv.ua. Вже заходьте. Телеграм-бот так у нас працює також. Натискайте на кнопку «Бот» і вигравайте подаруночки від наших партнерів. Ну і зараз хочу вам нагадати про те, що турбота про здоров'я – це найцінніша інвестиція в себе. І сьогодні ми разом з медичним центром Tom Clinic даруємо чудову можливість подбати про себе та або зробити корисний подарунок близькій людині. Ми розіграємо огляд у гінеколога з кольпоскопією. Важливе профілактичне обстеження для жіночого здоров'я, яке допомагає вчасно звернути увагу на можливі зміни та отримати рекомендації фахівця. Ну, а для того, щоб взяти участь, вже варто відправляти нашому телеграм-боту Буковинської хвилі промокотика «Хрещений лікар». І наприкінці дня, вже ввечері, так, наш Іван Ізрілик визначить рандомно переможця.
1: Реклама.
0: Ну, а поки ви реєструєте найактуальнішого промокотика, це «Хрещений лікар», я тим часом хочу нагадати про нашого партнера Tom Clinic. Сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше всю інформацію можна знайти в інстаграмі tomclinic.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-5545. 050-575-5545. Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви реєструйте промокотика «Хрещений лікар». І комусь із вас точно пощастить отримати подаруночок у вигляді огляду у гінеколога за кольпоскопію. Важливе профілактичне обстеження для жіночого здоров'я. Поки ви реєструєтесь, Володимир Дантес з роботою «Просто кохаю» вже вривається.

0: промокотика. І зараз хочу всім ласункам і ласункам нагадати про те, що у вас є можливість поласувати смачненьким бентотортиком, маленьким витвором десертного мистецтва. Ну, а для того, щоб скористатися цією можливістю, відправляйте промокотика «Король торт» і бентотортик від нашого партнера пекарні кондитерської Ніконова. Сьогодні ввечері дістанеться саме вам. Тож реєструйте промокотика «Король торт».
1: Реклама.
0: Ну, а поки ви реєструєте промокотика, нагадаю вам, що смак, якому довіряють, стиль, який всі впізнають, це Ніконова. Завітайте у фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати. Ну і,
1: реклама.
0: Звісно ж, не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Король торт» нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Ну, а поки ви реєструєтесь, Монатік з роботою, тому що вже вривається.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Нам щойно складав компанію з роботою, тому що так, щойно ми її послухали в безлімітні хітової музики. Ну і нагадаю вам про те, де ж можна от сьогодні провести п'ятничний вечір. П'ятничний вечір краще смакує з літнім настроєм, так, в пропорції драйв, що на спуску на Калинку.
2: Реклама.
1: І вже сьогодні, 26 червня, пропорція драйв святкує свій перший день народження. Початок о 18 годині. На гостей чекають діджей, контрабанда бар, спеціальне гриль-меню лише цього вечора та святковий настрій. Також ви маєте можливість завітати, скуштувати сезонні новинки, авторські смузі, освіжаючі лимонади, оригінальні напої з матчою та смачне морозиво. Відпочити можна на затишній терасі, де зараз квітне лаванда, або ви маєте можливість скористатися швидким кофі-драйвом.
2: Реклама.
1: Ну і маєте можливість теж спробувати, так, посмакувати. І пам'ятайте про те, що пропорція драйв – це місце, де кожен день смакує по-особливому. А подаруночок у нас теж має можливість смакувати по-особливому. Ви маєте можливість, до речі, його виграти у нас на Буковинській хвилі. Щовівторка ловіть актуального промокотика нашому телеграм-боту. Грайте та вигравайте. Ну, а поки ви зараз реєструєтесь завдяки актуальним промокотикам на сьогодні, Оля Цибульська вже вривається для того, щоб вам скласти компанію з роботою Просеко. Тим паче, що...

точно і про не тільки про те, про все будемо говорити, про промокотики. Ну і о 8.05, 14.05 та 17.05 у вас є можливість в першу чергу зловити актуального промокотика в програмі «Крихітка рулить». Наша Богдана Рихло озвучить для вас цікаві автомобільні новини. Ну і там ви маєте можливість зловити промокотика для того, щоб виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі АЗС Телс. І сьогоднішній промокотик – «Дорога без ям». «Дорога без ям». Ось прекрасна чудова дорога, яка всім водіям нам потрібна, тому що ями, ями і ще раз ями, трошки так шкода ходові, але хочеться, щоб була дорога без ям. Я сподіваюся, наші комунальники зроблять все для того, щоб такі дороги у нас були якраз таки навіки вічні. «Дорога без ям». Уже відправляйте ці три слова нашому телеграм-боту і ввечері комусь із вас обов'язково пощастить. Ну а поки ви реєструєтесь, Олександр Пономарьов з роботою ніченькою темною вже вривається, ну і ми вриваємось у 2007 рік.

0: І хочу нагадати вам про те, що у вас є можливість виграти сьогодні 500 гривень в Інтелект Шоу. Слухайте Богдана Ластівку, слухайте актуальні підказки, які він для вас озвучить, ну і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Все це буде після 16 години, ну і вже за 5 хвилин в цій студії буде Богдан Рихло зі свіжим випуском новин. Ну, а з вами впродовж цих 2 годин був я, Вадим Голунга. В понеділок обов'язково з вами ми почуємось. Зараз хочу вам побажати гарно завершення робочої п'ятниці. Гарних вам вихідних. Набирайтеся сил для того, щоб вже з понеділка так починати їх свої робочі справи, так починати вже з новими силами. Ну і, звісно ж таки, все це нехай буде під улюблену музику на Буковинській хвилі 100FM. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Обов'язково з вами ми почуємось. Ну і, звісно ж таки, бережіть себе. Ну і відпочивайте, так, відпочивайте в користі, відпочивайте під улюблену музику на Буковинській хвилі. Всім до понеділка, всім па-па. Обов'язково з вами почуємось.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: чи спогад.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Додому з російського полону повернули 160 українських військових. На Буковині правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов'язаних до Румунії, а на вулиці Головній у Чернівцях просів ґрунт і утворилося провалля. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Україна і Росія провели обмін військовополоненими. Всього вдалося повернути 160 українських військових, які перебували в російському полоні ще з 2022 року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Серед тих, хто повернувся, військовослужбовці ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії і Державної прикордонної служби. Вони брали участь в обороні Маріуполя і Азовсталі, а також виконували бойові завдання на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському і Сумському напрямках. Також, як повідомив начальник Чернівецького ВА Руслан Осипенко, з російського полону звільнили буковинця Віктора Камбура, жителя села Лівенці Дністровського району. На Буковині правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов'язаних до Румунії. Про це повідомили в поліції та обласній прокуратурі. За даними слідства, двоє 18-річних буковинців разом зі спільником, який раніше незаконно виїхав за кордон, організували схему нелегального перетину державного кордону. Організатор, перебуваючи в одній з країн Євросоюзу, дистанційно координував дії спільників через месенджер. Правоохоронці встановили, що за 3,5 тисячі доларів фігуранти обіцяли доставити чоловіків призовного віку до так званого зеленого коридору, звідки вони мали пішки потрапити до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. 23 червня під час перевезення одного з клієнтів до державного кордону правоохоронці затримали двох учасників схеми. Їм уже повідомили про підозру. У випадку доведення вони фігурантам загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До уваги водіїв у Чернівцях на вулиці Головній утворилося провалля. Через просідання ґрунту біля будинку номер 73 тимчасово обмежили рух транспорту. На місці працюють фахівці водоканалу. Територію городили, також викликали патрульну поліцію для забезпечення безпеки дорожнього руху. Наразі тривають аварійно-ремонтні роботи. Водіїв просять бути уважними, дотримуватися встановлених обмежень і за можливості заздалегідь планувати маршрут в об'їзд цієї ділянки. З 29 червня в одному місті 15 села Чернівецької області на понад 2 доби вимкнуть газопостачання через проведення технічного обслуговування і ремонту обладнання. Про це повідомили в обласній філії газмережі. З 9 ранку 29 червня до 15 години 1 липня газу не буде у Хотині і селах Анадоли, а таки Ворничани, Данківці, Долиняни, Недобоївці, Каплівка, Круглик, Ставчани, а також Рукшин, Чепоноси, Городівці, Орестівка, Пригородок і Пашківці. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй!
1: Вітаю, друзі! Наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Нашій планеті не потрібна велика кількість успішних людей. Планета відчайдушно потребує миротворців, цілителів, реставраторів, оповідача і люблячих всіх видів. Вона потребує людей, поруч з якими добре жити, людей з мораллю, які готові включитись в боротьбу, щоб зробити світ живим і гуманним. А ці якості мають мало спільного з успіхом, як він визначається в нашому суспільстві, зауважив Далай-Лама, ну а з ним важко не погодитись, тому у нас сьогодні слово, цікаве слово, як завжди, з вами Богдан Ластівка протягом цієї години, і це інтелект-шоу, де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: Вітаю всіх, хто підключився, і вітаю всіх з п'ятницею, останнім робочим днем тижня, 26 червня. Сьогодні 13 година 14, 16 година 12 хвилин на моєму студійному годиннику. І у нас сьогодні 500 гривень на кону.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 500 гривень на кону, і зараз прозвучить перша підказка. Будьте уважні. Це непорушна лінія, прокреслена між тим, що було до першого подиху, і тим, що станеться після останнього видиху. Вона не має кольору, але всі кольори вивіряють за нею свій відтінок. 095-275-0100. Телефонуйте, друзі, і ви можете легко виграти 500 гривень, якщо ви дасте правильну відповідь. Ну, а у нас поки що Альона Маргалієва.

0: Шановне Буковинське інтелектуальне товариство, ми продовжуємо. Я дав уже одну першу підказочку, зараз можу додати ще одну. Перша підказка у нас така: непорушна лінія, прокреслена між тим, що було до першого подиху, і тим, що станеться після останнього видиху. Вона не має кольору, але всі кольори вивіряють за нею свій відтінок. 095-275-0100. І у нас вже є перший гість. З задоволенням надаємо йому слово. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: О, як тебе звати, братчику?
1: Михайло.
0: Михайло, дуже приємно. Пане Михайло, з першої підказочки ти, мабуть, щось вже придумав. Отже, що це на твій погляд?
1: Призма.
0: Призма. Ти вважаєш, що це призма. Я тобі вдячний за відповідь, але я раджу тобі не після першої підказки, а хоча б 2-3 послухати. Але я тобі дякую. Ні, на жаль. На жаль, невірна відповідь – це не призма. Це скелет, який не можна побачити, але кожен м'яз і шкіра повторюють його вигини. Якщо його зламати, світ не впаде, але перестане впізнавати себе в дзеркалі. Це була друга підказка, друзі. І саме зараз ви можете набирати 095-275-0100, тому що 500 гривень виграти в п'ятницю, ну, не знаю. І хочу нагадати, друзі, до речі, той, хто виграв в цьому місяці, вже не може по умовах нашого ефіру, нашої програми, не може більше вигравати аж на наступний місяць. Тобто ви можете з'їздити кудись відпочити, а в наступному місяці вже грати в інтелект-шоу. А ми поки зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
1: Доброго.
0: Як вас звати?
1: Наталя.
0: Дуже приємно, пані Наталя. Отже, у вас є версія, я відчуваю це, і ми хочемо її всі почути. Будь ласка.
1: Перше, що на думку спало, це слово «життя».
0: «Життя». Хороше дуже «життя». Слово. Так. Хороше. Наше улюблене всіма слово, тим більше під час війни «життя». Це дуже дороге слово, дякую вам. Але, на жаль, ні. Це інше слово. Це непорушна лінія, прокреслена між тим, що було до першого подиху, і тим, що станеться після останнього видиху. Вона не має кольору, але всі кольори вивіряють за нею свій відтінок. Це скелет, який не можна побачити, але кожен м'яз і шкіра повторюють його вигини. Якщо його зламати, світ не впаде, але перестане впізнавати себе в дзеркалі. 095-275-0100. Я раджу вам подумати, друзі, зустрінемось вже після
2: реклама. Потрібно.

0: Іномаркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якої вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Стій! Скільки за інтернет?
6: Нуль.
5: А за підключення?
6: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
6: Ні, це інтелект. Нуль гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
5: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
7: Реклама.
8: Розслаб вуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Отже, 500 гривень на кону. Нагадую, що прозвучало вже дві підказки. Я готовий повторити другу підказочку для старту. Ну і набирати саме зараз 095-275-0100. Саме зараз, а не під час пісні або реклами. І у нас вже є другий наш гість сьогодні. Добрий вечір. Чи третій. Добрий вечір. Алло.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Оксана.
0: Пані Оксана, дуже приємно. Ви хочете виграти 500 гривень, як я відчув.
1: Так, хотілося б.
0: Хотілося б. І ви провели велику аналітичну роботу, виходячи з двох тих підказок перших, які пролунали вже сьогодні, так? Ну, ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія, будь ласка.
1: Ну, моя версія така, що це аура.
0: Аура. Ви вважаєте, що це аура. Ну, аура таке жіноче слово, це вона, аура. Аура, да. Ну, я вам вдячний, звісно, чудова відповідь, але вона невірна. Але вона невірна, тому що це не аура. Це непорушна лінія, прокреслена між тим, що було до першого подиху, і тим, що станеться після останнього видиху. Вона не має кольору, але всі кольори вивіряють за нею свій відтінок. Про що мова, друзі? Ми зустрічаємо наступного нашого гостя, який, мабуть, нам розкаже. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Руслан.
0: Пане Руслане, приємно вас чути. І у вас є версія. Я бачу, як...
2: Так, я думаю, що це тінь.
0: Що це що?
2: Тінь.
0: Ви вважаєте, що це тінь. Чудово.
2: Так.
0: Я вас вітаю, але, на жаль, це неправильна відповідь. Наступного разу вам повезе обов'язково. 100%. Друзі, я готовий додати ще одну підказочку. Це нуль, що став одиницею, але не втратив своєї порожнечі. Він – пароль до дверей, які ніхто не відчиняв, бо всі знають, що за ними лише луна того ж пароля. 095-275-0100. Зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Руслан.
0: Пан Руслан, дуже приємно. Ви з роботи телефонуєте чи з дому?
3: Так, з роботи.
0: Отже, добре, давайте, яка у вас версія? Що ви надумали?
3: Пустота.
0: Пустота. Порожнеча, тобто, так?
3: Порожнеча, пустота, так.
0: Порожнеча, я вдячний вам за відповідь, але вона, знову ж таки, невірна. Невірна. Нуль, що став одиницею, але не втратив свої порожнечі. Він пароль до дверей, які ніхто не відчиняв, бо всі знають, що за ними лише луна того ж пароля. Ну що, друзі, я думаю, що у нас є наступний гість, але його нема. Тому я готовий ще раз вам підкинути щось, щоб вам було трошечки легше думати, в якому напрямку думати. Це книга, написана водою на вогні, де кожна літера – це заборона ставити запитання. Її читають з закритими очима, а перекладають мовчанням. І наш наступний гість, напевно, знає відповідь. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Іра.
0: Пані Ірина, дуже приємно вас чути. Отже, ви провели велику аналітичну роботу, виходячи з підказок, які прозвучали.
4: Так, прийшло на думку, не знаю, правильно.
0: Чудово, чудово. Ваш, головне, що ваш мозок працює, і ми цьому раді всі. І ви, і я також. Отже, що це на ваш погляд?
4: Можливо, це про час мова.
0: Мова про час. Ви вважаєте, що це час? Я вам вдячний за відповідь. Але, на жаль,
4: дякую.
0: Ні. Наступного разу, дякую вам, наступного разу обов'язково вам повезе. Це скелет, який не можна побачити, але кожен м'яз і шкіра повторюють його вигини. Якщо його зламати, світ не впаде, але перестане впізнавати себе в дзеркалі. Це нуль, що став одиницею, але не втратив своєї порожнечі. Він – пароль до дверей, які ніхто не відчиняв, бо всі знають, що за ними лише луна того ж пароля. 095-275-0100 і 500 гривень ваші. Добрий вечір.
5: Алло, добрий вечір.
0: Як вас звати?
5: Олена.
0: Пані Олена, вітаю вас в нашому ефірі. Мені здається, я ще не чув вашого голосу, чи я помиляюсь?
5: Я телефонувала декілька тижнів тому. Але
0: ви телефонували? Мабуть, може, я вибачаюсь, може, я повинен був би запам'ятати ваш голос, тому що у вас такий лагідний, такий чудовий жіночий голос. Отже, пані Олена, давайте до наших баранів. До наших баранів, давайте до нашого слова. Що ви вважаєте, що це може бути?
5: У нас прийшло таке слово, як спокута.
0: Спокуто?
1: Спокутувати гріх.
0: Я вам вдячний. Ну, ні, на жаль, ні. Я додаю ще одну підказку, друзі, але я боюсь додавати цю підказку, тому що ви можете одразу відгадати. Давайте ми зробимо таку невеличку музичну паузу.

0: 16 година 31 хвилина на моєму студійному годиннику. 500 гривень сьогодні у нас на кону. Було багато дзвінків. Ми думаємо, я даю підказочки, друзі. Але поки що марно, тобто не марно, а просто ніхто ще не виграв. У нас є вже гість. З задоволенням надаємо слово. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Мене звати Ольга.
0: Пані Ольга, скажіть, будь ласка, чесно, ви довго намагались дзвонити ще одразу, з першого разу? Бачите, як добре, як добре. Ви знаєте, я так думаю, що ви знаєте правильну відповідь, тому вам дали зелене світло, що ви одразу змогли дозвонитись. Добре, отже, ваша версія, що це за слово?
1: Ну, я так думаю, що це душа.
0: Ви вважаєте, що це душа? Також дуже приємне і хороше слово, дякую вам, але на жаль, ні, це не душа. Це нерухомий центр виру, який обертається навколо себе так повільно, що здається вічністю. Він не є істиною, але без нього брехня не мала б форми. Це книга, написана водою на вогні, де кожна літера – це заборона ставити запитання. Її читають закритими очима, а перекладають мовчанням. 095-275-0100. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Анатолій.
0: Пане Анатолію, приємно вас чути.
2: Я бажаю. Думаю, що це слово можна казати?
0: Так, звичайно. Ми слухаємо
2: вас. Молитва.
0: Ви вважаєте, що це молитва, і ви найближче з усіх до правильної відповіді, тому що це не молитва. Дякую вам. На жаль, не молитва. Спробуйте ще раз. У вас є друга спроба. Це нерухомий центр виру, який обертається навколо себе так повільно, що здається вічністю. Він не є істиною, але без нього брехня не мала б форми. Друзі, ми з кожною підказкою все ближче підходимо, і ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Іван.
0: Пане Іване, отже, давайте одразу до справи. Яке це слово? Що ви надумали?
3: Нірвана.
0: Ви вважаєте, що це нірвана?
3: Так.
0: Я вам вдячний. На жаль, друже. На жаль, ні, дякую вам. А це зовсім інше слово. Давайте такий міфічна така підказка. Коли титани вперше склали кістки вбитого звіра в певному порядку, вони помітили, що цей порядок оживає щоночі, навіть без плоті. Вони назвали це першим кроком богів. Що це, друзі, вирішувати вам? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків, тому що у нас час трошки піджимає. Ну і є людина, яка хоче відгадати. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Наталя.
0: А, Наталя, це у вас друга спроба виходить, так?
4: Так, стараюсь.
0: Пані Наталі, добре. Слухаю вас дуже уважно. Увага всього нашого інтелектуального бомонду. Ваша версія.
4: У мене така була думка, от коли ви сказали за скелет, що це тіло організму, або обличчя, як є мова, обличчя, міміка, Face ID, так би
0: ага.
4: Мовити. Таке може бути.
0: Ви так подумали. Ну, ви маєте право в плані такого академічного спілкування. Я вам вдячний за відповідь. На жаль, ні, це інше слово. Нерухомий центр виру, який обертається навколо себе так повільно, що здається вічністю. Він не є істиною, але без нього брехня не мала б форми. Коли титани вперше склали кістки вбитого звіра в певному порядку, вони помітили, що цей порядок оживає щоночі, навіть без плоті. Вони назвали це першим кроком богів. І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
5: Наталя.
0: Пані Наталя, у нас сьогодні дуже багато Наталь, сьогодні популярне ім'я нашого ефіру Наталя. Я вас вітаю, бажаю вам добра, здоров'я і гарних вихідних. І ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія, що це таке?
5: Може, це віра?
0: Віра. Ви ще ближче до правильної відповіді, але на жаль, ні, дякую вам, на жаль, це інше слово. Давайте зробимо невеличку музичну паузу, якщо зараз не буде гостя, то у нас просто є час набрати ще трошки подумати, а й для того, щоб ми подумали, я можу дати ще одну підказку. Увага! Жрець у храмі, де час тече задом наперед, що вечора переставляє 7 чаш з медом. Але одного разу він завмер, зрозумівши, що порядок наш, порядок чаш не змінювався 1000 років. Його просто запам'ятали самі стіни. Наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
6: Добрий вечір, Руслан, друга спроба.
0: Пане Руслане, друга спроба, увага. Слухаємо вас дуже уважно. Ваша версія?
6: Думаю, це слово «догма».
0: Ви вважаєте, що це слово «догма». Вона також, це слово також дуже близьке до правильного слова. Я вам вдячний, але... Але, на жаль, ні. Жрець у храмі, де час тече задом наперед, щовечора представляє 7 чаш з медом. Але одного разу він завмер, зрозумівши, що порядок чаш не змінювався 1000 років. Його просто запам'ятали самі стіни. Ми підходимо все ближче з очем нашого наступного гостя. Добрий вечір.
7: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
7: Софія.
0: Софія. Чудове таке ім'я. Софія. Пані Софія, ви з Чернівців телефонуєте, я так вважаю.
7: Так.
0: Дуже класний зв'язок, вас так добре чути, тому з вами навіть хочеться поговорити, але у нас дуже мало часу, тому ми одразу вам даємо слово. Що це за слово, на ваш погляд?
7: Ну, на мій погляд, почувши всі ваші підказки, я вважаю, що це може бути релігія.
0: Це може бути релігія. І ви знаєте що? Ви ще ближче до правильної відповіді. Ще ближче. Але, на жаль, ні. Дякую вам за дзвінок. Це герой, який переміг дракона, дізнався, що вогонь чудовиська був лише тінню від полум'я, яке горіло в сувої, написаному до народження світу. І той сувій не можна ні дописати, ні спалити, лише читати знову і знову. 095-275-01, я чекаю ваших дзвінків, друзі, і вони є. Добрий вечір.
8: Добрий вечір, ще раз.
0: Як вас звати?
8: Руслан.
0: Пане Руслане, добрий вечір. Ще раз, ваша версія номер два.
8: Я думаю, що це сузір'я.
0: Це сузір'я? Ви вважаєте, що це сузір'я? Я вам вдячний, вдячний за відповідь, але вона знову неправильна. Тому, друзі, зробимо невеличку паузу і через 2 хвилинки зустрінемося знову.

0: Оксани Буковинське, інтелектуальне товариство. Ми вже з вами на зв'язку. 095-275-0100. Прозвучало 8 підказок, і в нас є наступний гість на зв'язку. Надаємо йому слово. Добрий вечір.
1: Добрий.
0: Як вас звати?
1: Сергій.
0: Пане Сергію, дуже приємно. Давайте одразу до справи, так як у нас час вже потихеньку нас піджимає. Пане Сергію, що це на ваш погляд?
1: Я думаю, що це Біблія.
0: Це Біблія. Ви ще ближче до правильної відповіді. Дякую вам. Але, на жаль, ні. Це не Біблія. У день, коли впала остання колона Олімпу, боги зібрали уламки і склали з них не новий палац, а перелік того, що залишилось незмінним – імена, межі, жертви та час. Цей перелік не обирали, його впізнали. І ми зустрічаємо чергового нашого гостя. Добрий вечір. Алло.
2: Алло.
0: Добрий вечір.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Катя.
0: Катя, Катерина, добрий вечір, приємно вас чути. Отже, давайте до нашої справи. І ваша версія, що це за слово?
2: Можливо, культ.
0: Культ. Ну, ви трошки, ви ще ближче, але ні. Все ж таки, вдячний вам, але ні. Ні, це невірне слово, це не культ. Відлуння бою, що не стихає, але перетворилось на правило. Кожен новий герой має пройти тим самим шляхом, що й перший. Бо інакше його подвиг не зараховують ні люди, ні мертві. Це не закон природи. Це те, що тримає сюжет світу. Ну, я вже думаю, після такої підказки просто неможливо не дати відповіді, тим більше правильної. Зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір. Олена, друга спроба.
0: Олена, друга спроба. Я відчуваю, що зараз ви можете щось правильне таке сказати. Ха, давайте ми вас слухаємо.
3: Я не знаю, після останньої підказки щось мене тримає смутні сумніння. Але я кажу слово, яке я подумала. Можливо, це завіт.
0: Ви знаєте, ви ще ближче до відповіді правильної, але я не можу цю відповідь зарахувати, тому що це зовсім інше слово. Але я вам вдячний. Я вам вдячний. Наступного разу я впевнений, що ви 100% відгадаєте. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір, але це був просто фольстарт. Це герой, який переміг дракона. Дізнався, що вогонь чудовиська був лише тінню від полум'я, яке горіло в сувої, написаному до народження світу. І той сувій не можна ні дописати, ні спалити, лише читати знову і знову. Ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Тарас.
0: Пане Тарасе, ну ви вже почули, ну напевно 10 підказок сьогодні я вже озвучив. І ваша версія. Що це ви думаєте? Про що ви думаєте?
4: Ну, можливо, я всі підказки не чув, але я щось думаю, що це може бути переконання або впевненість.
0: Переконання або впевненість. Ви знаєте, частково ви також наближаєтесь до правильної відповіді. В якійсь мірі дякую вам, але, на жаль, ні, це інше слово. Відлуння бою, що настихає, але перетворилось на правило. Кожен новий герой має пройти тим самим шляхом, що й перший. Бо інакше його подвиг не зараховують ні люди, ні мертві. Це не закон природи, це, і тут якраз те слово, який тримає сюжет світу. Ну, він чоловічого роду, 095-275-0100. І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
2: Добрий вечір, друга спроба.
0: Друга спроба, а звати вас як?
2: Наталя.
0: Наталя. Наталя, друга спроба, отже, увага, ми всі слухаємо. Що це ви думаєте? Про що ви думаєте?
2: Може, це 10 заповідей?
0: 10 заповідей – це два слова, а у нас сьогодні, на жаль, лише одне. Дякую вам, але ні. Але ні. Але з кожною відповіддю ми все наближаємося. Є таке відоме слово, ну просто воно дуже відоме, і якщо я його би назвав, я впевнений, що кожен просто... Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
5: Алло, добрий вечір. Це друга спроба, Анатолій. Я думаю, що це Біблія.
0: Це Біблія. Ви близько до правильної відповіді. Дякую вам. Але, на жаль, ні. Це інше слово. Це сукупність правил, я би сказав, загальновизнаних. Це відлуння бою, що не стихає, але перетворилося на правило. Кожний новий герой має пройти тим самим шляхом, що й перший, бо інакше його подвиг не зарахують ні люди, ні мертві. Це не закон природи. Це те, що тримає сюжет світу, і наш наступний гість, напевно, нам все ж таки дасть правильну відповідь, врешті-решт. Як вас звати? Добрий день.
2: Наташа.
0: Красота і гордість наша. Пані Наталія, отже, ваша версія, що це ви?
2: Може, канон?
0: Пані Наталія, скажіть, будь ласка, а я зразу скажу, що це правильна відповідь. Браво! Це канон! Пані Наталя, це сукупність загальновизначених правил, норм, взірців або законів в певній сфері. Наприклад, біблійний канон. Термін походить від грецького слова канон, тобто прут, лінійка або мірило. Можуть переплутати словом закон. Так от, закон – це норма, яка зобов'язує, а канон – це взірець, зразок або еталон. Пані Наталя, ще раз оплески в студію. І хочу вас привітати, бажаю вам здоров'я, бажання, здоров'я, настрою. І ви маєте право, у вас є така можливість привітати своїх близьких, друзів, передати привіт і щось сказати в ефірі. Будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Дякую, передаю привіт всім слухачам Буковинської хвилі. Гарного завершення тижня.
0: Дякуємо вам, ми також вам всі разом передаємо такі спільний, гучний привіт. Не кладіть, будь ласка, слухавку. Я за хвилину розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. Ще раз вітаю вас, пані Наталя. Ну, а ми з вами, друзі, вже зустрінемось після реклами.
6: Реклама.
7: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
11: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
12: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в мережі.

0: професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

У суботу, 27 червня, на Буковині ясно без опадів. Чернівецький район, в Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані та Новоселиці і Сторожинці від 17 до 31 градусу вище нуля. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 13 до 28 градусів з позначкою плюс. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 16 до 31 градусу вище нуля. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 18 до 31 градусу з позначкою плюс. Отака у нас погода. Погода. Шановні пані та панове, наш ефір добігає кінця. Хочу вам побажати сьогодні гарного вечора. Завтра і післязавтра гарних вихідних, здоров'я, добра і до зустрічі вже у понеділок о 16-й. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: У Чернівцях 17:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: З російського полону звільнили буковинця Віктора Камбура. На Буковині правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов'язаних до Румунії, а у Чернівцях військового Романа Клима відзначили державною нагородою. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: З російського полону звільнили буковинця Віктора Камбура. Це сталося сьогодні під час обміну полоненими, повідомив начальник Чернівецької ВА Руслан Осипенко. Віктор Камбур – житель села Лівенці Дністровського району. Нагадаємо, що сьогодні Україна і Росія провели обмін військовополоненими. Всього вдалося повернути 160 українських військових, які перебували у полоні ще з 2022 року. Серед тих, хто повернувся – військовослужбовці ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Вони брали участь в обороні Маріуполя, Азовсталі, а також виконували бойові завдання на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському і Сумському напрямках. На Буковині правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов'язаних до Румунії. Про це повідомили в СБУ та обласній прокуратурі. За даними слідства, двоє 18-річних буковинців разом зі спільником, який раніше незаконно виїхав за кордон, організували схему нелегального перетину державного кордону. Організатор, перебуваючи в одній з країн Євросоюзу, дистанційно координував дії спільників через месенджер. Правоохоронці встановили, що за 3,5 тисячі доларів фігуранти обіцяли доставити чоловіків призовного віку до так званого зеленого коридору, звідки вони мали пішки потрапити до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. 23 червня під час перевезення одного з клієнтів до держкордону правоохоронці затримали двох учасників схеми. Їм вже повідомили про підозру. У випадку доведення вини фігурантам загрожує від 7 до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 4 пожежі. Про це повідомили в ДСНС. У Чернівцях загорілося сміття на відкритій території. Вогонь охопив площу 15 квадратних метрів. Причину займання наразі встановлюють. Ще одна пожежа в обласному центрі виникла через загоряння сухої трави. Вогонь поширився на площу 3 гектари. Причини з'ясовують. Також у селі Комарів Дністровського району горіла господарська будівля. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 35 квадратних метрів і не допустили перекидання вогню на розташований поруч житловий будинок. У селі Іспас Вижницького району сталося займання у житловому будинку. Місцеві жителі загасили вогонь ще до прибуття рятувальників. Причину пожежі наразі встановлюють. У Чернівцях військового Романа Клима відзначили державною нагородою. Захисник отримав від президента відзнаку за оборону України за мужність і внесок у захист держави. Про це повідомили в обласній раді. До повномасштабного вторгнення Роман Клим працював журналістом, був головним редактором газети «Чернівці» і депутатом Чернівецької міської ради. До лав Збройних сил України він мобілізувався 4 березня 2022 року. Службу розпочав у 424-му окремому стрілецькому батальйоні, який формувався на Буковині. Згодом підрозділ увійшов до складу 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Разом із побратимами офіцер виконував бойові завдання на Донеччині і Харківщині. За час служби командував ракетним взводом, був заступником командира роти і батальйону. Нині капітан Роман Клим обіймає посаду старшого офіцера відділення психологічної підтримки персоналу 42-ї окремої механізованої бригади і продовжує службу на Покровському напрямку. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні можуть повернути обов'язковий техогляд для легкових автомобілів. Наразі така перевірка є обов'язковою лише для окремих категорій транспорту. Але в межах євроінтеграції правила можуть змінитися. За попередніми планами, нова система має бути максимально цифровою. Результати перевірок фіксуватимуть електронно, а для контролю можуть використовувати навіть технології штучного інтелекту. Утім, поки що це лише підготовка законодавчих змін. До речі, історичний факт. Один із перших обов'язкових техоглядів для автомобілів запровадили у Великій Британії у 1960 році. Тоді перевіряли лише три речі – гальма, фари і кермо. Найцікавіше, що після запуску перевірок виявилося, що величезна кількість автомобілів їздить дорогами з несправностями, про які водії навіть не здогадувалися. Саме тому техогляд швидко став обов'язковим і для старіших, і для новіших авто. А тепер до кур'йозів на дорозі. На Київщині водій вантажівки настільки спокійно поставився до ДТП, що після перекидання автомобіля вирішив поспати. Фото та відео з місця інциденту швидко розлетілися мережею, адже погодьтеся, не щодня побачиш людину, яка після аварії вирішує, що найкращий вихід ситуації – це сон. Що саме сталося до цього і наскільки міцним був той сон, історія замовчує. Проте спокою цього водія після ДТП можна тільки позаздрити.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Дорога без ям» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції у рубрику «Завжди ближче» для того, щоб позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Пишіть промокод у пошуках Тано. Саме цей промокод дасть вам змогу близько 17.17 отримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» і позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Не забувайте, що сьогодні я вам розповім, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Дорога без ям». Саме такий промокод дасть вам змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Окрім цього, крихітка сьогодні дарує вам смачнющу смакоту, а саме «Бенто Тортик». Для того, щоб позмагатися за нього, пишіть промокод «Король Торт». Саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за смачненький бентотортик від Ніконова. Не забувайте, що сьогодні тенісний клуб «Кактус» дарує вам 1 годину гри на корті. Тому пишіть промокод «Одного разу на корті». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свою безкоштовну годину гри на корті у тенісному клубі «Кактус». Одного разу на корті. Ну, а Том Клінік для вас сьогодні дарує огляд у гінеколога з колоскопією. Та, це саме те, що потрібно сьогодні вам. Можете подарувати своїм знайомим, бо забрати собі хрещений лікар. Саме такий пишіть промокод для того, щоб забрати подарунок сьогодні від Том Клінік. Ну, і не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами дізнаємося, хто відпочиватиме душею та тілом у Балі і СПА. Для цього вам потрібно відгадати композицію буде, яку накрякала наша качечка. Ну, і, звісно, вже після ми почуємося з вами у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. І будемо відгадувати, що ж там таке цікаве для вас сьогодні поклали до кошика. Ну, а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії. Він вам обов'язково знадобиться для того, щоб зателефонувати і забрати подарунки від наших партнерів. 095-275-0100. Саме за цим номером телефонуйте до нас, записуйте у швидкий набір, ну а реєстрація для розіграшу відбувається за допомогою Telegram-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у Інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну, а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Ну і з нами тут трішечки бунтуйте, бо зараз композиція від Тімберленда, Джастіна Тімберлейка та Неллі Фуртадо.

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер у вас є змога позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а щоп'ятниці ми збираємо на 600. Для цього вам достатньо було зареєструватися, відправити промокод на наш телеграм-бот за номером 095-275-0100. І чекати дзвінка близько 17.17, як це робила сьогодні наша слухачка пані Надін. Добрий день!
2: Привіт, Іване!
1: Як ваші справи?
2: Ху, я лише з озера винирнула. Мені писать телефон
1: дзвонить. А де ви там у озері купаєтесь? Де там є таке цікаве якесь місце? Здавайте нам, ми поїдемо до... Де-де? Десь далеко? Десь там?
2: Ні, в мене далеко.
1: Ну, ми їдемо до вас на озеро. Лише закінчимо рубрику «Завжди ближче», зберемо кошика і вирушаємо. Бо у нас тут...
2: Водичка така тепленька.
1: Та, тепленька? А, ну як тепленька водичка, то не підходить. Нам потрібно прохолодник ось водичко. Гаразд, пані Надін, чи готові з нами грати сьогодні у рубриці «Завжди ближче»?
2: Яка сума сьогодні?
1: Дуже вас погано чути. Зробіть так, щоб був кращий якийсь зв'язок.
2: Момент. Та, яка сьогодні сума?
1: Сьогодні 600 гривень сьогодні у нас, п'ятниця.
2: А, звісно, давайте, ну, правила, знаємо, починаємо.
1: Чудово, тоді вітаємось з Вадимом. Вадим вже тут десь теж з нами. Вадим, хелло.
3: Іване, салют.
1: Та, салют, everybody. Так, ти готовий до збору кошика?
3: Іване, ми готові для збору продуктового кошика.
1: Ми-то хто? Окажи, хто з тобою? Старт. Хто з тобою там сьогодні? Кому передаємо вітання?
3: Сьогодні пані Діана зі мною, як завжди, так, допомагає складати продуктового кошика.
1: Все, пані Діані передаває вітаннячка від нас з пані Надін.
3: Махає рукою, так, якщо що.
1: Щиро дякую.
2: Так, привіт, ну... Вадимчику,
3: привіт, привіт, Надін, радий чути.
1: Та, все чудово. Так, давайте любязності потім рухаємося, граємо у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». 10 хвилин стартує просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
2: Ну, традиційно олія «Тано» 5 літрів і чоколаду в подарок.
1: Традиційне зміння.
3: Так, звісно, поки пані Діана йде за олією, так я готую велику чоколадку. Бажано її ще в холодильник поставити. Це Мілка Макс Орео. Так, найбільше шоколадка.
2: Яка?
1: Орео.
3: Мілка Макс Орео. Так, я вже в кошику.
2: О, це сукнишки пишуть, я люблю.
1: Клас.
3: О, прекрасно.
1: Все.
2: Так,
1: ще
2: що у нас оліти? Літи з шоколада, бонусно, да?
1: Так, яку так, потрібно так врахувати до вартості кошика.
2: Так, я в курсі. Ну, давайте ще зверху кладіть маленький чупа-чупсик.
1: Так, головне зверху на шоколадку не клади, бо роздушить чупа-чупс ту шоколадку.
2: Що, три позиції є?
3: Три позиції є.
1: Це, напевно, найшвидший збір кошика.
3: Стоп.
1: Шок, у мене шок. Це стоп, і ми зупиняємо збір кошика. Та, це, згідно правил, означає одне, що ми відправляємося на касу рахувати його вартість буквально за 60 секунд. Знаєте, ми сьогодні перейменуємо рубрику, назвемо її «Зібрати за 60 секунд». Кошика у рубриці від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Я ж, як завжди, вам нагадую, друзі, маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика, написати на наш телеграм або вайбер, як ви гадаєте, чи буде сьогодні перемога, чи ми перенесемо суму на понеділок. 095-275-0100. Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». Із 22 червня по 28 червня купуйте зі знижкою крем-фарба «Сільвер» рідка для спортивного взуття 75 мл мінус 24% знижки. Рідке мило «Фрутіно» полуниця 460 мл мінус 21% знижки. Майонез «Оліс» чудовий 50% 300 грамів мінус 21% знижки. Лист «Ямуна» – лавровий, цілий, 20 грамів, мінус 21% знижки. Сирок глазурований «Дольче» з наповнювачем «Вишня» – 15%, 36 грамів, мінус 20% знижки. Сир «Лір Дамер» – оригінальний, твердий, 100 грамів, мінус 25% знижки. Тунець «Фішлайн» у власному соку – 160 грамів, мінус 23% знижки. Та «Сік Чудо Чадо» – яблучно-абрикосовий, 0,2 літра, мінус 27% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Повертаємося до наших слухачів, як завжди, повертаємося, робимо це через Telegram на Viber. Так, постійно наша слухачка пані Ірина пише: «Привіт, думаю, перемога». Так, ваші думки можуть і матеріалізуватися зараз, хто знає, зараз побачимо, почуємо це. Дякую, пані Ірина. Пані Тетяни сьогодні немає, напевно, вона там десь з пані Надін на озері. Так, рухаємося далі. Так, пан Сергій пише: «Доброго вечора, Надін профі забирає». Навіть сумнівів немає, і немає більше ні від кого ніяких записів, дописів, бо всі розуміють, в принципі, та, що наша слухачка постійно пані Надін знає, як вона грає. Та, рухаємося тоді до неї, запитаємо насамперед в пані Надін, як вона гадає, чи буде сьогодні нашою переможницею. Пані Надін, як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
2: А що так мало сьогодні пишуть?
1: Бо всі знають, що ви у нас топ-слухач, яка завжди знає, що збирати. Яка завжди знає.
2: На морі. Так. Я думаю, ну якщо так, всі за мене, ну я думаю, що зберу. Якщо я ще просить, то дуже дякую, дуже приємно це чути. Я думаю, що я зібрала кошик десь на суму 645 гривень.
1: Окей. Знаю одне. Ми з вами чулися крайній раз ще десь, напевно, у червні минулого року. У мене тут така є інформація. То 3 червня, до речі. Так, і там ви теж збирали на 600 гривень кошика. Чи вдасться сьогодні повторити цей ваш такий дебют, скажімо? Зараз ми почуємо за мить від Вадима. Вадим, ти з нами?
3: Іване, так, я тут. Я готовий навіть доєднатися до цієї розмови, що дуже мало слухачів написали. Так, сьогодні п'ятниця, всі пішли відпочивати, мабуть, уже від того, щоб заходити у Viber, Telegram, так, писати свої повідомлення. Ну і сьогодні це дійсно, мабуть, найшвидший збір продуктового кошика. І я скажу навіть більше, не просто швидший, він сьогодні вдалий. Тому що сьогодні пані Надін має можливість посмакувати велику шоколадку, ну і заодне, так, олія обов'язково знадобиться в господарстві. Але сума сума продуктового кошика дещо трошки нижча за суму 600 гривень. І я навіть готовий її озвучити. Це 573 гривні рівно, а це означає, що у нас є сьогодні переможниця, яка в таку красиву дату 26.06.2026 не тільки зібрала, але й забрала продуктового кошика.
1: І ще має можливість купатися в озері.
3: Прекрасно.
1: На відміну від нас. Пані Надін, ви казали, що так мало, так мало. Ні, ось от доєдналися наші слухачі, активно тут пишуть. Пише нам наша слухачка пані Мар'яна. Привіт, Іване. Слухачка, як завжди, підраховує іншим слухачам кошик, тому, думаю, забере. Пані Алла, дякую, пані Мар'яна, що з нами. Пані Алла пише нам: збере і забере. І пан Ілля пише теж: доброго дня, чудовий день і щастя є, щоб забрали. Пані Алла та пан Ілля, дякую, що з нами. Тому, як бачите, всі за вас вболівають, просто не всі мають можливості зараз написати, бо хто знає, можливо, хтось теж зараз десь там на озері відпочиває чи десь в басейні. Пані Надін, як взагалі у вас настрій зараз після того, що ви стали нашою переможницею?
2: Ви мене зараз бачили. Стою на березі озера, така посмішка на всі 32. Всім величезне дякую, всі, хто за мене вболівав. Всім чудових відмінних вихідних. Хто має можливість, ходіть купатися, тому що погодка дозволяє. І хочу ще передати велике дякую нашим захисникам за те, що ми можемо спокійно плавати, якщо так що всім миру, добра, здоров'я і всім гарних вихідних.
1: Дякую, дякую. Пані Надін, ще доєднався Тарас до нас, пише: привіт, не встиг, все було блискавично. Тож компліменти вам сьогодні полетіли, як завжди. Та,
2: дякую.
1: Пані Надін, дякую, що з нами, і дякую, що не забуваєте наших захисників та захисниць, бо справді саме завдяки їм ми маємо змогу жити це життя, грати тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Ну а ми, друзі, рухаємося далі. Я вам нагадую, що вже в понеділок ми з вами знову почуємося тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі, де позмагаємося за кошика вартістю 300 гривень. Як доєднатися? Все максимально просто. Рано вранці слухайте актуальний промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот і близько 17.17 ми до вас зателефонуємо.
4: «Завжди ближче».
5: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Жіноче здоров'я не любить відкладень.
0: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
6: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська, 6.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Стій! Скільки за інтернет?
8: Нуль.
7: А за підключення?
8: Теж нуль.
7: Це жартики?
8: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
9: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
10: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
11: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
12: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
12: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
12: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
12: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
12: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
1: Реклама.
13: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Метеорологи кажуть нам приготуватися, бо буде спекотно. Максимальну спеку прогнозують нам на ці вихідні. Кажуть, що місцями навіть буде до плюс 34, а понеділок взагалі нас зустріне з температурними позначками у плюс 36. Там давно такої насправді спеки не було. Я вже це останнім часом не пам'ятаю, щоб такі були червні, ну, червні такі величезні показники, власне, термометру. І загалом скажу вам, що найбільший показник термометру, це якщо брати, до прикладу, там неділю і суботу, от якщо це в суботу, та, то був у 1961 році плюс 31. Якщо брати неділю, то у 2024 році був найвищий показник термометра. Ну, якщо брати понеділок, то у 1963 році був найвищий показник термометра плюс 35, але в понеділок прогнозують вже аж плюс 36, тому будемо бити рекорди. Які ж температурні показники та яку погоду завтра нам прогнозують метеорологи, я вже вам розповідаю. Кажуть вони, що буде сонячно, ясно до самого завершення дня. Та хмар зовсім не буде на небі, бо вони взяли відпустку. Поїхали на море. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 31, вночі плюс 15. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 30, вночі плюс 15. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 30, вночі плюс 15. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 30, вночі плюс 13.

0: живе нефільтроване.
1: 1584 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Спочатку, 26 червня, свій день відзначали косметологи тільки Сполучених Штатів Америки. Ну, а сьогодні це вже національний день косметолога, загальнонаціональний, називаємо його так. Згодом ця подія вийшла за межі країни, і на даний час день косметолога святкують у всьому світі. Вперше слово «косметологія» почали вживати у 20-х роках 20-го століття. У перекладі з грецької воно означає «мистецтво прикрашати». Та відомості про косметологів зустрічаються ще в історії стародавнього Риму, яких називали косметами. Цією професією володіли тільки жерці. Вони допомагали жінкам приховувати недоліки шкіри. Жерці виготовляли з різних рослин мазі, які застосовували в лікувальних цілях. Для того, щоб виглядати привабливо, єгиптянки того часу для вмивання змішували пісок з попелом та товченою цеглою. Що вони потім з цим робили? Одні єгиптянки знають. Там. Для отримання рум'янцю на щоках вони втирали в шкіру сік ірисів, який внаслідок подразнення надавав їй бажаний колір. Чого тільки жінки не роблять заради краси. Скажу вам одне, що жінки, ви і так виглядаєте гарно, без всякої там краси. І зараз мене заклюють ці косметологи, просто закидають камнями. Всі загалом люди, які працюють у б'юті-сфері. Загалом, як відомо, у 16 столітті для нанесення макіяжу запрошували професійних художників. Та-та, це вам не так просто все. Тому, щоб не стерти фарбу з обличчя, вмивалися тоді якомога рідше. А, друзі, бачите, які важкі колись часи були. Це не те, що зараз прийшов, взяла там оце собі міцелярку, та, ну, всі, хто знає, там, це міцелярна вода, вона використовується для того, щоб зняти макіяж з обличчя. Та-та, я обізнаний в цих речах, знаю, бо дружина мені всі це вводить в курс справ. Першим спосібником з косметології вважається знайдений у єгипетській гробниці згорток папірусу, довжина якого сягала більш ніж 20 метрів. Уявляєте, скільки всього було на ньому написано? На ньому були вказані різні рекомендації по догляду за шкірою. Деякі рецепти того періоду застосовуються і досі. Ну, сподіваюся, ви там, дівчата, не втираєте в шкіру сік ірисів і не змішуєте пісок з попелом і товченою глиною для того, щоб вмиватися. Ну, побоїтеся Бога, не робіть це. Краще ходіть до нормальних косметологів. Ну і, звісно, вітаємо всіх косметологів сьогодні з їхнім днем. Днем косметолога. Рухаємося далі з Наталією Могилевською.

0: Живе, нефільтроване.
1: З вами «Живе, нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І на годиночку у нас 17:44, а це означає одне, що зараз буде постійна рубрика «Що домашнє, те домашнє». Сьогодні розповім вам у цій рубриці про те, що вже це на принтерах роблять доволі такі цікаві та прогресивні речі. І подейкують, що зовсім нещодавно на 3D-принтері надрукували імплант, який знижує тиск на 15%. Та для тих людей, яких, власне, зазвичай мучає тиск, зазвичай, який не дає їм жити, це доволі таки крутий девайс. Що відомо про неї? Це така собі гнучка електроніка на липкому гелі, яка охоплює великі артерії і знижує кров'яний тиск за допомогою м'якої електростимуляції. Пристрій, як відомо, легко кріпиться і не потребує ніяких швів. Інноваційний дизайн, кажуть, може допомогти мільйонам людей з гіпертонією, яким не дозволяється медикаментозне лікування. Тож, все-таки, як не крути, але технології покращують життя людей, головне їх правильно використовувати. Знаю одну технологічну новинку, яка вже довго, доволі тривалий час нас супроводжує, створює нам настрій і загалом допомагає нам жити. Це музика. І далі ми послухаємо композицію від Bomb Funk MC «Freestyler».

0: 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Техніка нова.
1: У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин Пандиван.
2: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: Менше ніж за 5 хвилин з вами буде підсумок дня від Богдани Рихлуну, а після спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Я ж повернуся до вас після 18-ї, і ви обов'язково дочекаєтеся, бо тоді ми розіграємо подарунки від наших партнерів. А для того, щоб за них позмагатися, вам достатньо написати наступні промокоди. Пишіть промокод «Дорога без ям» і забирайте свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Дорога без ям. Ну, а якщо хочете по цій дорозі без ям поїхати за смачненьким бентотортиком до Ніконової, пишіть промокод «Король торт». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свій смачненький бентотортик від Ніконова. «Король торт». Ну, а якщо хочете після цього або перед цим заїхати і зіграти свою безкоштовну годину гри у тенісному клубі «Кактус», пишіть промокод «Одного разу на корті». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свою годину безкоштовної гри у тенісному клубі «Кактус». Ну і не забувайте, що саме сьогодні для вас Tom Clinic розіграє огляд у гінеколога з кольпоскопією. Саме цей огляд ви можете забрати за допомогою промокода «Хрещений лікар». Ну і не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами будемо дізнаватися, хто відпочине душею та тілом у Балі і СПА, і хто забере те, що заховане сьогодні для вас у кошику.

0: у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а ми, як завжди, з вами рухаємося далі і слухаємо тільки гарну музику на «Буковинській хвилі». Далі «Федер» та композиція «Goodbye» вже просто у неї. Ну, а з вами, як завжди, я, Іван Ізраїлик. Рухаємось далі.
1: Of that guy.

0: З російського полону повернувся буковинець Віктор Камбур. На Буковині відкрили кримінальне провадження через можливе незаконне застосування сили працівниками поліції та ТЦК, а до Чернівців приїде митрополит Епіфаній. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: З російського полону звільнили буковинця Віктора Камбура. Це сталося сьогодні під час обміну полоненими, повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Віктор Камбур – житель села Лівенці Дністровського району. Нагадаємо, що сьогодні Україна і Росія провели обмін військовополоненими. Всього вдалося повернути 160 українських військових, які перебували в російському полоні ще з 2022 року. У Чернівецькій області відкрили кримінальне провадження через можливе перевищення службових повноважень працівниками поліції та територіального центру комплектування. За інформацією уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, після затримання чоловік отримав перелом шийки стегна. Згодом йому встановили групу інвалідності. Сам потерпілий стверджує, що тілесних ушкоджень йому задали представники поліції та ТЦК. Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, за його ініціативою Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень. Наразі триває досудове розслідування. На Буковині посадовця Держгеокадастру підозрюють у незаконному збагаченні на майже 32 мільйони гривень. За даними обласної прокуратури, посадовець упродовж 2021-2026 років набув активів на понад 38 мільйонів гривень, хоча його офіційні доходи були значно меншими. Слідство встановило, що йдеться про будинок в елітному передмісті Чернівців, два об'єкти нерухомості у Миговому, які входять до складу готельного комплексу, а також чотири земельні ділянки. Частину майна, за версією правоохоронців, оформили на колишню дружину і матір посадовця. За підрахунками слідства, сума незаконного збагачення становить майже 32 мільйони гривень. Посадовці вже повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави – 2 мільйони 600 тисяч гривень. Розслідування наразі триває. У Новоселиці на Буковині безпритульні собаки покусали жінку під час пробіжки. Інцидент стався увечері 25 червня на міському стадіоні. За словами потерпілої, на неї накинулася зграя собак, тож рятуючись, жінка перелізла через паркан і викликала швидку допомогу. Про це пише Суспільне. Медики обробили рану і надали необхідну допомогу. Якщо собаку, яка вкусила жінку, не знайдуть упродовж 10 днів і не підтвердять, що вона не хворіє на сказ, потерпілій доведеться пройти курс вакцинації. Міській раді повідомили, що всі стерилізовані безпритульні собаки мають зелені кліпси і щеплень від сказу. Водночас зазначають, що до громади регулярно підкидають нових безпритульних тварин. Міська влада каже, що наразі продовжує програму стерилізації і вакцинації собак. На Буковину насувається сильна спека через повітряні маси з Африки. Уже 28 і 29 червня синоптики прогнозують підвищення температури до 38 градусів тепла. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, така спека може ускладнити роботу енергетичних і комунальних служб, а також вплинути на автомобільний і залізничний транспорт. Із 3 по 5 липня Чернівці відвідає митрополит Епіфаній. Головною подією візиту стане чин прославлення до лику святих церковного діяча і духовного провідника Буковини Євгенія Гакмана. 3 липня за участю предстоятеля Православної церкви України відбудеться 6-й буковинський молитовний сніданок, до якого

0: долучаться представники різних християнських конфесій краю. 4 липня о 17 годині у храмі трьох святителів на території ЧНУ імені Юрія Федьковича звершать вечірнє богослужіння. А 5 липня о 8:30 ранку біля Чернівецької обласної філармонії відбудеться урочиста зустріч митрополита Епіфанія. О 9:00 ранку розпочнеться святкова божественна літургія, під час якої відбудеться чин прославлення митрополита Євгенія Гакмана. Також запрошення на події отримав митрополит Чернівецький і Буковинський УПЦ Мелетій. Проте станом на сьогодні він ще не надав відповіді. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Японський форвард Кадзуйоші Міура, якому 59 років, продовжив кар'єру ще на рік і готується провести свій 42-й професійний сезон у складі Фукусіма Юнайтед. Король Кадзу залишається унікальним футболістом, який грав у 5 десятиліттях – від 1980-х до 2020-х. Свій шлях він починав ще за часів Дієго Марадоне. За кар'єру Міура став першим японцем у серії А, забив 55 голів за збірну Японії та встановив низку рекордів довголіття у світовому футболі. Волейбол. Збірна України продовжує творити сенсації в Лізі Націй. Після перемоги над Бразилією українські волейболісти не залишили шансів і чинним чемпіоном світу Італії. Синьо-жовті здобули історичну перемогу з рахунком 3-0 і вперше в офіційних матчах обіграли італійців. А головним героєм став Олег Плотницький, який набрав 15 очок. Після цього успіху синьо-жовті піднялися на друге місце в турнірній таблиці Ліги Націй. Теніс. Із 29 червня Суспільне спорт показуватиме матчі найпрестижнішого тенісного турніру Вімблдону 2026. Уболівальники можуть побачити матчі українських тенісисток, включно з поєдинками Еліни Світоліної, Марти Костюк, Даяни Ястремської, Ангеліни Калініної та інших представниць України. Емоції та інтрига. Все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!
1: Спортивна хвиля.

0: Живе, нефільтроване.
1: 18.10 на студійному годинничку. З вами, як завжди, «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що впродовж цієї години ми з вами дізнаємося, хто забере подарунки від наших партнерів. Як за них позмагатись, запитаєте ви. Я вам скажу, ви берете свій смартфон до рук, заходите у телеграм-бот «Буковинської хвилі» і відправляєте наступні промокоди. Промокод «Дорога без ям» дасть вам змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Дорога без ям. Якщо напишете промокод «Ніконова», промокод «Король Торт», то отримайте подаруночок від «Ніконова». «Король Торт». Саме такий промокод для того, щоб забрати свій смачненький бенто-тортик від «Ніконова». Ну і не забувайте, що відправивши промокод одного разу на корті, ви отримаєте змогу зіграти безкоштовно одну годину у тенісному клубі «Кактус». Одного разу на корті. Ну а промокод «Хрещений лікар» дасть вам змогу забрати свій огляд у гінеколога з знаєте, це таке дивне слово, кольпоскопією. Та, впевнений, що ніхто не прочитає з першого разу це слово, якщо і прочитає, то ми вам подаруємо теж від себе щось прикольне. 10 секунд, можливо, навіть 20 у прямому ефірі «Буковинської хвилі». Не забувайте, що вже після 18.30 ми з вами почуємося і визначимо, хто ж відпочиватиме душею та тілом у Балі і СПА. Для цього потрібно буде відгадати про композицію, яку, власне, накрякала наша качечка. Ну, а вже після 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І там почуємо, що ж таке цікаве для вас сьогодні приготували. І, звісно ж, розіграємо та подаруємо вам. Ну, а зараз рухаємося далі. Відправляйте актуальні промокоди на наш телеграм-бот і забирайте подарунки від наших партнерів. Далі композиції від Хюгеля, імена Енджела та Ультранейта «Moving to the Sun».

0: Живе, нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Сьогодні нашого переможця звуть Олександр, а номер закінчується на 1-0-3. Вітаємо з перемогою! Ну, вже в понеділок о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Тому нехай щастить. Ну, а ми, як завжди, рухаємося далі. Еллі Голдінг з композицією «Lights».

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Лор допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети Віцента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: тепло.
1: Так, друзі, зараз я вам розповім, яка ж температура буде завтра на території нашої мальовничої Буковини, що нам прогнозують в загальному метеорологи, і це доволі таки цікаво, бо на завтра та післязавтра нам передають тут щось неймовірне. Це буде просто максимальна спека, і варто все ж таки запастися терпінням, запастися тим, що завтра буде просто неймовірно спекотно. І це означає одне, що треба буде перебувати десь у тіньку, або ж під кондиціонером, або просто набрати повну ванну води, наповнити її льодом і опісля просто занурюватись туди, коли вам буде дуже спекотно. Неділя та понеділок нам обіцяють бути такими ж самими. Що ж буде по температурним показникам, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 31, вночі плюс 15. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі вдень плюс 30, вночі плюс 15. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 30, вночі плюс 15. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 30, вночі плюс 13.

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус».
2: Реклама.
1: Тенісний клуб «Кактус» – це чудова можливість спробувати щось нове. Навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку у руках. А якщо вже граєте, то просто провести гарно час у своє задоволення. З азартом і у русі. І, до речі, у тенісному клубі «Кактус» доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте їх в інстаграм, для цього пишіть «Кактус», нижнє підкреслювання, tennis.cv. Ну або ж знаходьте за адресою вулиця Південна Кільцева, 45А.
2: Реклама.
1: Сьогодні ж нашим переможцем стає наш слухач, пан Сергій, номер якого закінчується на 040. Вітаємо з перемогою. Ну а ми рухаємося далі з композиції від Кеші. Тік-так.

0: живе, не фільтроване.
1: 18:37 на студійному годинничку. З вами, як завжди, я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Хтось з вас отримає сьогодні бенто-тортик. Солоденький подарунок від нашого партнера Ніконова. Для того, щоб взяти участь, ви надсилали промокод, ну а ми серед усіх учасників випадковим вибором визначили переможця, який отримає бенто-тортик. Маленький витвір десертного мистецтва.
2: Реклама.
1: Смак, якому довіряють. Стиль, який усі пізнають. Це Ніконова. Завітаю в фірмові магазини, обирай авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня. Це настрій, який хочеться смакувати.
2: Реклама.
1: І сьогодні цей настрій смакуватиме наш слухач Роман, номер якого закінчується на 082. Вітаємо з перемогою. Ну, ми з вами, як завжди, друзі, рухаємося далі з гарною музикою на Буковинській хвилі у живому нефільтрованому. Мама Ріка. Зв'язок.

0: живе, не фільтроване.
1: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Для чого вам наш номер? По-перше, для того, щоб взяти його і швидесенько записати собі у швидкий набір, для того, щоб бути першими, хто до нас зателефонує і відгадає композицію, яку накрякала наша качечка. Зараз ви маєте змогу зателефонувати до нас і відгадати композицію, яку накрякала наша качечка. За номером 095-275-0100 телефонуйте, хочеш і відгадуй для того, щоб забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі Спа.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парна та фінська сауна, релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете у селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10 у Балі Спа.
2: Реклама.
1: Ну а в нас ви знайдете свій сертифікат для того, щоб провести гарно час, відпочити душею та тілом у Балі Спа. 095-275-0100, хутко телефонуйте за цим номером телефону, якщо хочете відгадати цю композицію і забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі Спа. Яким чином відбувається розіграш? Ви перш за все телефонуєте до нас за номером 095-275-0100. Ну а після ми з вами слухаємо композицію, яку накрякала наша качечка. Далі ви вже надаєте свій варіант відповіді. Як ви гадаєте, що то за пісня? Та пісня чи інша пісня? Якщо ви назвете ще насправді виконавця, то отримаєте плюс 20% до нагрітої води у Балі Спа. Нагріють вам її трішечки більше. Ну і звісно, у хамамі там додадуть трішки більше пару для того, щоб ви відпочили гарно душею та тілом, для того, щоб ви набралися сил і далі невпинно працювали і заробляли собі гроші. Там 095-275-0100, телефонуйте за цим номером, є вже телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, ваш дзвінок зірвано. Та нічого страшного. Телефонуйте знову 095-275-0100, а я пропоную послухати цю композицію, поки ваш дзвінок доходить до нас.

0: Така пісня тут у нас. 095-275-0100. Телефонуйте вже сюди. Радіо Астон ФМ та Буковинська хвиля. І ви вже з нами тут на лінії. Вітаю, як вас звуть?
1: Доброго вечора, мене звати Максим.
0: Доброго вечора, Максим. Як гадаєте, що це за пісня така?
1: Не образайтесь, але можна ще раз почути, бо за кермом.
0: Нуль образ все для вас. Слухайте уважно.

0: Така от композиція. З нами на зв'язку наш слухач Максим, який за кербом. Пан Максим, як гадаєте, що за пісня тут сьогодні у нас?
1: Щось в голові крутиться, ну не можу згадати. Вибачайте, лишаю наступному вашому слухачу.
0: Плюс, плюс. Дякую, дякую, що з нами. Залишайтеся, будь ласка, далі з нами. Не перемикайтеся, можливо, здогадаєтесь. Почуєте в кінці кінців, що це за така пісня. Друзі, 095-275-0100. Впевнений, ви неодноразово чули цю композицію. Можливо, навіть співали її. Можливо, і навіть танцювали під неї. І зараз ви такі слухаєте і думаєте, та, ну це та пісня. Ну от крутиться-крутиться от на язиці, але щось не можу я відгадати. 095-275-0100. Слухаємо ще раз цю композицію. Є дзвіночок вже. Будемо здіймати слухавку і вітатись. Вітаємось просто вже тут. Вітаю, як вас звуть? Дуже, дуже погано вас чути. Дуже погано вас чути. Алло, ще раз, будь ласка, як вас звуть?
2: Віра мене звати.
0: Віра, правильно я почув?
2: Так.
0: Так, пані Віра, як гадаєте, що то за пісня?
2: Це пісня Ірини Білик, а я одинока.
0: В принципі, ви правильно назвали варіант відповіді. Це справді композиція «Одинока», але ви неправильно назвали виконавця, бо пісню цю переспівав оцей от Дантес. Слухаємо з вами уважно.

0: Єс. Це перемога, пані Віра. Це перемога.
1: Дякую.
0: Хто вам допомагав відгадати цю композицію?
1: Сама.
0: Все одна. З ким будете відпочивати, пані Віра?
1: Я знайду кого-то.
0: Раз, чудово. Дякую. Бажаємо тоді гарного вам відпочинку. Кому вітання передаємо?
1: Дякую. Вітання всім боковинкам. Вітання всім воїнам ЗСУ.
0: Чудово. Всі боковині передаємо вітаннячки від нашої слухачки Віри. Всім нашим захисникам передаємо вітання. І дякуємо вам, що з нами. Рухаємося далі. Слухаємо Дантеса «Одинокая».
2: Дуже сумно і темно без тебе. Вечір знов ти одна.

0: як я.
1: Щойно була з нами наша слухачка пані Віра, і дзвіночок зірвався, на жаль, тому перетелефонуйте нам, пані Віра, для того, щоб забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі-Іспан.

0: Тікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Я кажу зуб.

0: право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Живе нефільтроване.
1: Так, друзі, з вами, як завжди, Живе нефільтроване, та я, його ведучий, Іван Ізраїлек. І ми сьогодні розігрували огляд гінеколога з кольпоскопією. Так, як бачите, я це слово завчив, як воно правильно звучить. Ви надсилали промокод на наш телеграм-бот, ну, а ми, як завжди, обрали рандомно переможця.
2: Реклама.
1: Том Клінік – сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Деталі шукайте в інстаграм, пишіть для цього tomclinic.cv або ж знаходьте їх за адресою Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Або ж телефонуйте за телефоном 050-575-5545. Том Клінік. Сучасна медицина для вашого здоров'я.
2: Реклама.
1: Сьогодні забирає свій подаруночок наша слухачка, пані Ольга, номер якої закінчується на 488. Вітаємо з перемогою.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Так, друзі, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора з запізненням, але тут з вами рубрика «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Хоч і ж беріть свої телефони до рук, телефонуйте за номером 095-275-0100 і відгадуйте, що таке цікаве для вас ми сьогодні заховали у кошику. Цей продукт уже в мене в руках, тут прямо переді мною. За мить я буду для вас його тут минути, трясти, і ви будете мати можливість відгадати, що це за продукт. 095-275-0100, телефонуйте хучіше, відгадуйте, яким чином ми це все робимо. Спершу ви чуєте цей продукт. Опісля я для вас оголошую поживну цінність даного продукта. Ну, а якщо вам вже не вдалося ні одним чином, ні іншим відгадати, що це таке, то тоді ми переходимо до складу даного продукта. 095-275-0100, хутко телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж таке сьогодні цікаве у кошику. Тепер слухаємо. Отакий от звук цього продукта. Тепер я по ньому постукаю. Так, як бачите, не надто глухий звук. Цікавий такий звук доволі. Цікава така упаковочка. Ось от. Робимо максимальний звук від нього. Та слухаємо, як він лунає. Ось от такий цікавий звук у цього продукта. Та давайте я потрясу ще його для вас. От і я потріс його. Потріс, є телефонний дзвіночок, слухаємо уважно вас, вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день, Володимир.
2: Володимир, добрий день, як гадаєте, що це таке сьогодні у нас тут у кошику?
3: Я думаю, що це...
2: Так, дуже погано вас чути, ще раз, будь ласка.
3: Я думаю, що це чіпси.
2: Чіпси, плюс, приймаю ваш варіант відповіді, пан Володимир, але кажу ні, на жаль, мінус, це неправильний варіант, це не чіпси. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути, друзі, 095-275-0100, це не чіпси. Що це таке, ми сьогодні тут розігруємо у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі».

0: Ви можете здогадатися за тим, який був звук, і далі за тим, яка у нього поживна цінність. Слухайте уважно. Поживна цінність даного продукту на 100 грамів наступна. Енергетична цінність – 197 кілоджоулів та 47 калорій. Як чуєте, не надто калорійний він. Жирів тут – 0 грамів. З них насичених жирів – 0 грамів. Вуглеводів тут – 10 грамів. З них цукрів – 9 грамів. Харчових волокон тут 1,6 грама, білків 0,4 грама. Ну і сіль тут розташувалася 0,1 грама. Без додавання цукру. Фрукти і овочі мають природній вміст натуральних цукрів. Та наявність солі тут зумовлена виключно вмістом натрію, який має природнє походження, а не додається в процесі виробництва харчового продукту. Що ж це за такий продукт? Якщо ви вже почули це слово «харчовий», то повинні вже ви були здогадатися, що це за такий продукт. Смачний? Смачний, харчовий. Бачите, відкриваю вам всі карти. Друзі, телефонуйте 095-275-0100. Отже, ви маєте зараз можливість заглянути до кошика у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І відгадати, що ж таке цікаве сьогодні ми для вас приготували. Склад максимально простий і, напевно, дуже гармонійний, я б так назвав. Є телефонний дзвінок, за мить оголошу вам склад, але привітаємося з нашим слухачем чи слухачкою. Вітаю, як вас звуть?
1: Доброго дня, це Світлана.
0: Доброго дня, пані Світлана. Як гадаєте, що це таке сьогодні тут у нас в кошку?
1: Можливо, це крекер.
0: Крекер. Приймаю ваш варіант відповіді та кажу, на жаль, це не крекер. Дякую за дзвіночок, пані Світлана, раді були вас чути. Це неправильна відповідь. Друзі, це не крекер. Що це таке? Слухаємо уважно склад. Як завжди, я йду з кінця до початку. І що ж тут таке цікаве в кінці у нас розташувалося? Пюре гарбузове натуральне – 20%. Пюре грушеве натуральне – 40%. Пюре яблучне натуральне – 40%. І це увесь склад даного продукту. Та 095-275-0100, телефонуйте хутко за цим номером для того, щоб відгадати, що сьогодні таке заготовлено для вас у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». 095-275-0100 – це номер нашої студії. Набирайте хочеш і забирайте свій подарунок. Вітаю, ваш дзвінок зірвався. Нічого страшного. Телефонуємо ще раз, друзі, і пам'ятаємо, що лінія занадто перевантажена, і є ймовірність того, що ваш дзвінок буде прийнятий не так швидко, як ви собі думаєте, але він точно буде прийнятий. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: Це знову я.
0: Це знову я хто?
1: Світлана.
0: Світлана, добрий день. Ну кажіть, як ви гадаєте, що це?
1: Дитина каже Джусік.
0: Джусік? Так, як звуть дитину, розкажіть?
1: Аня, 7 років.
0: Кажіть Анічці, що вона могла б бути, ну, в принципі, переможницею, але, на жаль, це не Джусік. На жаль, ні. Дуже шкода, насправді. Хотілося б вам це віддати. Це не Джусік, це не сочок. Що це таке, друзі? 095-275-0100. Анічка і Світлана не відгадали, що це таке. Можливо, відгадаєте ви. Як я вже і казав, у нас тут доволі такий цікавий склад цього продукту і загалом цікава поживна цінність даного продукту. Вуглеводів тут найбільше, тут немає зовсім. Цукрів тут у нас з цих вуглеводів аж 9 грамів, харчових волокон 1,6 грама, білків тут 0,4 грама і солі тут 0,1 грама. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
2: Добрий день, Володимир, друга спроба.
0: Давайте, Володимир, врятуйте ситуацію. Що це?
2: Я думаю, що це фруктове пюре.
0: Фруктове пюре. Пан Володимир, будете смакувати смачненьке фруктове пюре від Галіція, бейбі. Та, можна від 6 плюс місяців. Вам є вже 6 місяців, Володимир? Володимир?
2: Ну,
0: так. Та й все, і більше. Ну, так, хвилочка, і ну, так. Вітаю вас з перемогою, пан Володимир. А скільки років вам, якщо не секрет, пан Володимир?
2: 13.
0: Ну, вам це пюре буде на один зубчик, бо тут всього-навсього 90 грамів його. Вітаю вас з перемогою, пан Володимир. А є якісь братики, сестрички у вас, чи ви один саменький?
2: Так, є.
0: Є? А хто є? Ну, кажіть, зізнавайтеся нам тут.
2: Братик чи... 10 років брат є.
0: Скільки? 10 років брат?
2: 5 років.
0: А, 5 років. О, якраз класно. Подаруєте йому це смачнесеньке пюре, яблуко, груша. Можливо, він з вами поділиться. Пан Володимир, кому передаємо вітанечки?
2: Передаю всім буковинцям, всі, хто на кіно. Я рад був виграти тут.
0: Клас.
2: І передаю всім захисникам нашої країни. Будьте здорові.
0: Дякую, дякую, дякую, пан Володимир. Дякую, що не забуваєте. І справді саме завдяки нашим захисникам та захисницям ми маємо змогу жити це життя, грати у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі», вигравати круті подарунки. Це був наш слухач Володимир, який щойно переміг тут у нас у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Ми, як завжди, з вами, друзі, вже почуємося згодом, аж в понеділок. Я заліз, як завжди, до діджея Джамана у шоу. Йому щиро дякуємо за приділений час. Ну, а вам всім, друзі, дякую за увагу. Для вас працював, як завжди, я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на «Буковинській хвилі». А щойно ми були з вами у рубриці «А що у кошику», у якій ми, як завжди, з вами затримуємося на трішечки довше. Ну, бо дуже важко йде. Всім дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Бережіть себе та своїх близьких, а вихідними вдягайте панамку. Обов'язково носіть щось на голові і перебувайте в тіні, бо надзвичайно сильне сонце. Па-па, почуємось!
3: А що у кошику?
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

0: 72-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: З російського полону повернувся буковинець Віктор Камбур. На Буковині відкрили кримінальне провадження через можливе незаконне застосування сили працівниками поліції та ТЦК, а до Чернівців приїде митрополит Епіфаній. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: З російського полону звільнили буковинця Віктора Камбура. Це сталося сьогодні під час обміну полоненими, повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Віктор Камбур – житель села Лівенці Дністровського району. Нагадаємо, що сьогодні Україна і Росія провели обмін військовополоненими. Всього вдалося повернути 160 українських військових, які перебували в російському полоні ще з 2022 року. У Чернівецькій області відкрили кримінальне провадження через можливе перевищення службових повноважень працівниками поліції та територіального центру комплектування. За інформацією уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, після затримання чоловік отримав перелом шийки стегна. Згодом йому встановили групу інвалідності. Сам потерпілий стверджує, що тілесних ушкоджень йому задали представники поліції та ТЦК. Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, за його ініціативою Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень. Наразі триває досудове розслідування. На Буковині посадовця Держгеокадастру підозрюють у незаконному збагаченні на майже 32 мільйони гривень. За даними обласної прокуратури, посадовець упродовж 2021-2026 років набув активів на понад 38 мільйонів гривень, хоча його офіційні доходи були значно меншими. Слідство встановило, що йдеться про будинок в елітному передмісті Чернівців, два об'єкти нерухомості у Миговому, які входять до складу готельного комплексу, а також чотири земельні ділянки. Частину майна, за версією правоохоронців, оформили на колишню дружину і матір посадовця. За підрахунками слідства, сума незаконного збагачення становить майже 32 мільйони гривень. Посадовці вже повідомили про підозру, судобрав йому запобіжний захід у вигляді застави – 2 мільйони 600 тисяч гривень. Розслідування наразі триває. У Новоселиці на Буковині безпритульні собаки покусали жінку під час пробіжки. Інцидент стався увечері 25 червня на міському стадіоні. За словами потерпілої, на неї накинулася зграя собак, тож рятуючись, жінка перелізла через паркан і викликала швидку допомогу. Про це пише Суспільне. Медики обробили рану і надали необхідну допомогу. Якщо собаку, яка вкусила жінку, не знайдуть упродовж 10 днів і не підтвердять, що вона не хворіє на сказ, потерпілій доведеться пройти курс вакцинації. Міській раді повідомили, що всі стерилізовані безпритульні собаки мають зелені кліпси і щеплень від сказу. Водночас зазначають, що до громади регулярно підкидають нових безпритульних тварин. Міська влада каже, що наразі продовжує програму стерилізації і вакцинації собак. На Буковину насувається сильна спека через повітряні маси з Африки. Уже 28 і 29 червня синоптики прогнозують підвищення температури до 38 градусів тепла. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, така спека може ускладнити роботу енергетичних і комунальних служб, а також вплинути на автомобільний і залізничний транспорт. Із 3 по 5 липня Чернівці відвідає митрополит Епіфаній. Головною подією візиту стане чин прославлення до лику святих церковного діяча і духовного провідника Буковини Євгенія Гакмана. 3 липня за участю предстоятеля Православної церкви України відбудеться 6-й буковинський молитовний сніданок, до якого долучаться представники різних християнських конфесій краю. 4 липня о 17-й годині у храмі трьох святителів на території ЧНУ імені Юрія Федьковича звершать вечірнє богослужіння. А 5 липня о 8:30 ранку біля Чернівець обласної філармонії відбудеться урочиста зустріч митрополита Епіфанія. О 9 ранку розпочнеться святкова божественна літургія, під час якої відбудеться чин прославлення митрополита Євгенія Гакмана. Також запрошення на події отримав митрополит Чернівецький і Буковинський ОПЦ Мелетій. Проте станом на сьогодні він ще не надав відповіді. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Будинок корабель у Чернівцях побудував багатий торговець для свого брата-моряка. Правда це чи ні, але будинок виглядає насправді дуже ефектно.

0: я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силою вагу мою не перевірити. Репу роздати, чу елементарно. Трек на повторю.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає. Хочу тебе.

селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

0: Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.
1: У

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

земною тихою струною. Розкажи, я плавала одна, і у шторм я не була собою. Після терковина

Ви прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник. Моє шанування». У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.